kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. The world is ours.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kird Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Uhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Hilisõhtune sessioon.

igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
3: Ring FM.

kui saab läbi see eriolukord, siis on käes see aeg.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM, Eesti kuld.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, Tät

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: No nii, tere hommikust siis kõikidele, kell on 7:04 saanud, nüüd ongi kätte jõudnud neljapäeva hommik ja kohale on ennast siis tarinud ka ei keegi muu kui Vahur Kollom. Tundub, et Kairil seal hambaarsti juures läheb ikka aega, seks ole palju hambaid ka, mis välja tõmmata.
2: Jaa, ega see lihtne nüüd ka ei ole, kui hambaarstist rääkida, ega me sinna väga ju minna ei taha ja
1: ega
2: tihti lugu.
1: Jah, aga...
2: Ja kui sa lähed, sa tuled sealt tagasi, siis on sul see nägu paist. Ja
1: meel morn.
2: Meel natukene morn ja lõpuks kui asjad korda saavad, siis on väga hea tõu. Siia sisse astus ma kohe avasin ka pulli pärast meie uudiste portaalid ja siis ma lihtsalt loen, ma detailidesse ei lähe, lihtsalt on huvitav nagu vaadata, mis kuskilt nagu silma torkab. Esimene portaal, mis avasin, on paistab kohe silma uudis, et üks minister väitis, et üks riigikogu liige lubas talle riigikogus peks anda näituseks.
1: Asjad tuleb ära ajada ja selleks rääkida ja kui muud moodi ei saa.
2: Mõnusalt kollane värk on ju. Siis teises portaalis avastasin, et natuke pidi kerima ka, Ukraina sündmused tulid esile. Siis tuli järgmine asi, et Eesti teadusraha põleb ja ajuk kärssavad arendas rohepesu nissi tooteid. Vaat siukene positiivselt nagu midagi kuskilt välja ei karga esimese asjana.
1: No ja, aga positiivne on see tegelikult, et meil on neljapäev ja meil on lemmikloomapäev. Ja,
2: oi, see on positiivne.
1: Ja täna me räägime siis ka lemmikutest ja täna tulevad meil lemmikud siia külla veel. Täna on, mina ütlen, et minu jaoks siuke nunnumeetri päev täielik.
2: Ma aiman, siis järelikult tulevad kiisud meie saatesse.
1: Tulevad kiisud, aga sellised kiisud, kes meil ei ole kunagi käinud veel.
2: Ai, siis on põnev.
1: Et, jaa, see saab, ma arvan, et väga põnev jutt tulema ja need kiisud saavad meil siin ka teile näidatud läbi meie Facebook live'i ja eks me muid teemasid muidugi leiame ka, loomatervise teemadel räägime siin kella 8 ajal loomaarstiga juttu ja mis me, eks me siis vaatame ju internetis ka ringi. Valga
2: jaa, teatud, juba vaatasin, et aga esimene asja, mis silma torkab on meie portaali.
1: Kaklused.
2: Ja meie meedia maastik suudab ikka esimese asjana toota negatiivsust.
1: Aga kas see on kistud nüüd kontekstist välja see peksmine või...
2: Ma artiklit ennast ei lugele, ma vaatasin pealkirja, aga nad pealkirja oskavad ju panna. Ma arvan, et ta kuskik kontekstist on kindlasti välja võetud või on kellegi...
1: Aga huvi tekitasid, ütlesid, kes kellele lõuksid ahtis anda seal?
2: Helme Ligile.
1: Helme tahtis Ligile
2: anda? Vanem Helme, jah.
1: Okei. Okay. Ja Ligi tuli ütles, et Helme tahtis seda tapanda.
2: Midagi sellist, jah.
1: Ma ei imestaks, aga noh.
2: Ei, no seal oli mingi teema ka, et kedagi nimetati seal kommunistiks ja siis vist pall hakkas kuidagi nagu veerema, aga noh. Jah.
1: Oh, no jah.
2: Ei, no valimised lähenevad, nagu pulli peab kui saama, et nagu tsirkust ja leib, aga noh, võt jah, see rahva raha eest. Et...
1: Tead, ma ütlen sulle, et okei, pull pulliks, aga eks see riigikogu ole, noh, minu jaoks üsnagi devalveerunud juba, noh, tänu nendele igasugustele räuskamistele ja ebaviisakale käitumisele, mis seal nüüd viimastel aastatel on ühe poliitilise jõu poolt nagu sisse toodud, et see kuidagi väärikus on ära kadunud ja kui seal nüüd läheb ikkagi nagu selles mõttes rusikatega vehkimiseks ka, et siis ma nagu ei suuda üldse seda
2: ei no mõnes teise nagu maa väga... parlamendis on väike kakkust normaalne nähtus.
1: Ei no jah, aga see me, mitte Eestis noh,
2: aga kui me räägime nüüd devalveerumises, siis iseenesest kogu see maailm seal, see kultuur on juba kuskil nullindat, mingi aastas 2010 juba alla käigu trepil olnud ammu. Eks siis ma saan mõnikord ka opositsioonist aru, et nad lähevad äärmuslikuks sellepärast, et üks suur teerull kogu töötab ja keegi ei kedagi huvita, mida üks suvaline riigikogu liiga arvab. Et noh, seal on palju põhjusi, miks see nii on, et alati ei ole just need, kes räuskavad, seal on noh, põhjus on ka, kuidas räuskama hakatakse, aga selle osas ma nõustun, et jääme ikkagi riigikogus olles väärikaks ja ka oma oponentide suhtes.
1: Just, ja et seda oleks mitte piinlik ka vaadata kõrvalt, mis seal nagu toimub.
2: No siis on varje mitte vaadata ja niimoodi me poliitikast võõrandumegi.
1: Jah, no mina ikkagi jälgin ja...
2: Kas sõud aga saab või saab?
1: Ja kus juures jälgingi vahest, et kas sõud saab või kellel nagu ära flipib täna, et selle pilguga...
2: Ja infotunnid on eriti põnevad, on
1: aga ei tohiks niimoodi olla. Et seal peaks olema argumenteerimine, seal peaksid olema üksteisest lugupidavad sõnavõtud ja loomulikult erinevad poliitilised vaated on inimestel ja sellepärast nad ongi seal kõik koos, aga asjad tuleks nagu siviliseeritult läbi rääkida, mitte süüdistada, ma ei tea, valetada, röökida, loppida asju.
2: Mina isiklikult olen kuulnud oma kõrvaga, kuidas, kui sa räägid argumenteerimisest, kuidas üks konkreetne minister, tema käest küsiti küsimus ja see, mis ta vastas, üks äkki saias, teine aia august ja küsiti kordu lisa küsimusi ka, ta ajas sama udujuttu mingit suvalist edasi. Nii et sorry, aga see argumentatsioon on ära mõlemal pool tasandil nagu väga villakas.
1: Nojah, poliitika värk.
2: Ja, see jääb sinna praegu.
1: Ja. Olgu, hakkame saatega siis pihta, ega meil siin ei ole aega tead raisata, et ajaloosündmused tahavad varsti saada eetrisse ja siis on veel selles tunnis kindlasti horoskoobist vaja rääkida ja järgmise tunni alguses juba lemmikute teemad.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: tere hommikust kõikidele , hakkame ärkama ja viskame pilgu peale tänastele ajaloosündmustele ka ja täna on 1. oktoober juba , septembrikuu ongi läbi , mis 1. oktoobril sündis ja kes siia ilma tulid , palun väga . siin on siis sündmused , 1908 tänasel päeval , müügile tuli maailma esimene seeriauto ehk siis Ford T , nii et autondusel on täna sünnipäev ka väike . ehk siis vot ma tahtsin juba siin eelmises piigis tegelikult rääkida sellest , et autojuhid , kes te täna teele asute kuhugi , meeletu udu on väljas . põhimõtteliselt nagu piima seest sõidate , eriti linnast väljas maantee peal . 1919 tänasel päeval aga Tartus alustas tegevust kõrgem kunstikool Pallas . Siis 1923 Nõmmel hakati õpetama politsei ja piirivalve tarvis teenistuskoeri , nii et kuna meil lemmikloomapäev on , siis klapib hästi . 1924 Tallinna Pääsküla liinil pandi käiku Baltimaade esimesed elektrirongid .
1: juba siis .
0: uhke jah , 1950 kaotati Eestis maakonnad ja vallad ja kasutati nende asemele rajoonid .
1: kurb lugu küll .
0: ja noh , nüüd on jälle asi teistpidi . aasta 1958 asutas tegevust NASA . siis 1993 telekanali Kanal 2 esimene saatepäev oli siis ja saatepäev algas nukufilmiga Kapsapea . ja aasta 2001 tänasel päeval Tartus avati veekeskus Aura . nii et tegelikult me siin nädala alguses rääkisime ka Aura inimestega , et neil on tõesti sünnipäev ja kutsuvad kõiki kohale , seal
1: on suured asjad . minge sulistama .
0: 1894 tänasel päeval on sündinud Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov . Bonnie Parker , USA kurjategija 1910 ehk siis Bonnie ja Clyde'i lugusid ju ikka teame . Jimmy Carter , USA 39. president 1924 on tema sündinud siis . USA näitleja Stephen Collins 1947 . Eesti koreograaf Mait Agu 1951 , siis Tiina Lokk , Eesti filmindustegelane 1955 . Andrus Ansip , Eesti poliitik 1956 , siis leiame veel tänasest päevast Eesti võrkpalluri Aavo Keel . tema on sündinud täna aastal 1962 , siis Eesti näitleja ja ka lavastaja Andres Noormets 1963 . Rootsi poplaulja Sandra 1982 on tema sündinud ja Kalle Rovanpera , Soome rallisõitjad ja aastal 2000 on tema sündinud , nii et ühe muusiku ma tegelikult siia lõppu jätsin ka , aga ma ei tea , kas sa tahad nüüd täiendada seda rivi ?
1: Ja , et üks väga oluline muusik , kes on ka tänase päeva sündinud , kes on sama väärikas vanuses nagu mu ema ehk siis Vella Toomemetsal on ka täna sünnipäev , nii et palju õnne kõikidele sünnipäevastele .
0: just tema ma siia lõppu jätsingi , nii et palju õnne .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.

0: tere uudust neljapäeva hommikut kõikidele Lõuna-Eesti kuulajatele. See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm tõepoolest ja viskame siis pilgu peale, milliseid pärleid pakub meile internet ja uudisteportaalid.
1: Ja, saate hüüd täna uudused ei ole, me oleme täitsa ärkvel juba.
0: Ja, uudus. Nädalavahetust on nii kaua möödas,
1: et ja, enam, ei uduta,
0: enam ei ole uduset.
1: Aga siin sai natukene niimoodi...
0: Uus udu juba tikub peale.
1: Ja, uni hakkab tulema.
0: Uni, jah.
1: Ja, ka paras järgatud täna kõigest 4.45. Aga siin sai natukene jah antud otsitud süksi nagu kentsakad uudiseid maailmast. Ma üritasin ka Eestist otsida, aga Eestist nagu väga ei tule. Nagu ma ütlesin ka, esimene asi, kui sa Eesti portaalid avad, siis sa näeb mingisugust negatiivsust, mis vaatab sul otsa. Aga siukene alustame kusik kaugelt algusest enne kui sisude läheme, et sulle ka siuke väikene küsimus, et kas sina oled kunagi näinud prügikasti, mille olemasolu tähendab sisuliselt seda, et sa tohid teha midagi, mida tegelikult teha ei tohi?
0: Väga segane jutt ja
1: no, ühesõnaga on prügikastega, aga sa kasutada seda selleks, mida sa kunagi nagu teadsid, et teha ei tohi. Nüüd on mingi luba antud.
0: Me ei, no räägi nüüd lähemalt, ma ei saa mitte midagi aru.
1: Ühesõnaga, see on nüüd Mumbaist uudis. Mumbai metroos on tekinud päris omapärane lahendus, nimelt paigaldati jaama spetsiaalne sülitamisprügikast, ehk spitbin. Okay. Probleem on selles, et metroos sülitamine on keelatud ja sellest võib saada ka trahvi. Nii et nüüd on tekinud üsna filosoofiline olukord. Palun ärge sülitegi siia, aga kui väga vaja on, siis siin on spetsiaalne anum.
0: Kui palju seda sülitamist seal huvitav on?
1: Ei tea, juhu siis on palju.
0: Jah, et kas on ikkagi nii palju, et nüüd seal selle sülitamise kasti juures on lookleb järjekord nurga taha välja.
1: Ei tea, ei kõik
0: ette. Kõik tätistavad sinna. Ja mis seal
1: Keegi
0: peab seda koristama. Uuma
1: nurk ka, et võitakse järgmine samm on seal, et tekitakse spetsiaalne koht selleks, et piletita sõita. Jäänese pilt seisa sinna. Üks mahub ühte vagunisse. Teised sellestki räme võitlus.
0: Või siis on jäneste piletid, et eraldi pileti kassa kohe, kus sa tasuta sellise pileti, et raha ei pea maksma, aga sa oled vähemalt mingi dokumendiga seal.
1: Jah, jah. Ütled, et näed, raha ei ole täna nii etu. Aga siis nüüd teine asi ka, et see võib isegi meie kuulajatele küsimus olla, et mis tegevus, sulle ka muidugi, mis tegevusele võiks sinu arvates Eesti spetsiaalse prügikasti või ala teha? Kuigi see tegevus on tegelikult keelatud. Mis sa arvad, mis...
0: Mul mõtted ainult nagu mingitel sellistel asjadel praegu keerlevad, millest ei saaks siin hommikul vara rääkida. Rikutud meel mõtleb ainult rumalusi välja.
1: No võt, see on üksed teemad. Aga kui me jõuame siin ühe teema veel võtta, teised võtame, pärast on veel vaja teema, siis me räägime teistest ka. Aga mis sina arvad, et teis intellekt ei ole ainult ju noorte teema?
0: Ei, kindlasti mitte. Ma tean väga palju vanemaid inimesi ka, kes kasutavad tehisintellekti erinevatel põhjustel nii tööks kui vaba aja veetmiseks. Ei, kindlasti ei ole.
1: Ja siin on üks sükkene uudis 77-aastasest mehest, kus kuidagi sattus ka vairal läks ja mingi asi, no nii öeldes globaalseks. Et üks 77-aastane mees istus lennukis ja koostas ChatGPT abil äriplaani vertikaalse bla bla bla põllumajanduse viduvirmale, sükkene pikk jutt. Tehniliselt oli see juba päris äge, aga kõige vahvam detail oli see, et mees pöödud ChatGPT poole sõnaga sir ehk härra. Intelleks muidugi elevile ja hakati naljatama, et kui tehis intellekt kunagi inimkana vastu üles tõuseb, siis vähemalt see mees on viisakas ja olnud
0: see,
1: ja pääseb. Terminaator ei tule.
0: Terminaator, jah.
1: Vot sellised huvitavad asjad on nagu. Aga kuidas sina nagu ChatGPT-ga suhted, et palun koosta mulle midagi või ütleb mingi faktid ja tulda?
0: Ma ütlen niimoodi, et ma ei usalda seda väga, et mingisuguseid fakte, et mingit meelelahutust võib olla tõesti, aga ma olen saanud nii palju igasugust jama sealt, et faktid, mida ma ise kohe päris kindlasti tean kontrollimiseks olen küsinud ja sealt tuleb nagu täiesti, noh,
1: ei,
0: ülepea kaela mingisugune täielik jant , et ma ei saa seda usaldada praegu , et no, võib-olla mingi tulevikus .
1: Ei , seal on see küsimus ka , et palu alati allikad juurde lisada , siis sa saad ise üle kontrollida ja ise pead ka natuke midagi sisust teadma . Siis on selle võrra nagu lihtsam ka seda asja teha ja teine asi on ka , et kui sa küsid midagi , siis sa pead võimalikult täpselt küsima , see lause võib lausa pikk olla , siis ta annab sulle detailse vastuse , kui sa lihtsalt küsid , paned sinna ühe lause , siis sa saadki kaootilise asja .
0: jah , aga no ei .
1: vot , kõik kasutavad chat-GPT-d , muidugi sealt mõnikord leiab väga lihtsalt nii mõnegi asja üles ja see muidugi ei tähenda seda , et see on su maailm , sest tihtilugu see info võib olla villakas , aga teistpidi ta suunab sind jälle õigele rajale . kui on vaja mingit , noh , mina ei tea , otsib mingisugust asja endale , mida vaja hankida , osta on , siis guugeldad sa küll , on ju , seal , aga pane mingi ai režiim ja sul tulevad hoopis teised variandid välja .
0: no vot .
1: elu teeb lihtsamaks .
0: teeb . ja Terminaatorit kuulame .
1: nii , et Sir Kristjan , pane muusikat .
0: ja horoskoop tuleb ka varsti .

kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: kell on saanud meil 7.45, tänane horoskoop on siin ja kõlab järgmiselt. Jäär, oktoober algab sinu jaoks väikese tempo muutusega, miski millega arvasid kiiresti ühele poole saavad, võib vajada hoopis teist lähenemist, ära raiska jõudu kinnise ukse rammimisele. Kõrval võib olla täiesti avatud aken ja tööl võib üks ootamatu abiline päeva oluliselt lihtsamaks teha. Õhtul lase nädalavahetus ootusel juba natukene tuju tõsta.
1: Sõnn, täna võib tekida sul soov teha oma ümbuses mõni väike sügisene muudatus. Olgu selleks kodu, töölaud või garderoob. Värskendus mõjub tujule paremini, kui arvad. Tööl võib üks pikalt kaalutud otsus lõpuks üllatavalt lihtsaks muutuda. Õhtul ära mõtle ainult praktilistele asjadele. Oktoobri esimene päev väärib ka midagi lihtsalt mõnusat.
0: Kaksikud. Neljapäev võib tuua vestluse, mis alguses tundub täiesti tühine, kuid lõpuks jõuate väga huvitava teemani. Täna tasub siis inimestele natukene rohkem aega anda tööl. Võib sinu oskus kiiresti erinevate teemade vahel seoseid leida ühe segase olukorra selgeks teha. Ja õhtul võib siis sündida nädalavahetuseks plaan, mis on hoopis teissugune kui sinu tavapärased ettevõtmised.
1: Vähk. Oktoobri esimene päev võib panna siin mõtlema sellele, millest tahaksid lähinädalatel vähem ja millest rohkem. Sa ei pea sellest suurt elumuutust tegema, piisab ühest väikesest otsusest. Tööl võib täna kasu olla sellest, kui ütled enda ootused tavapäraselt konkreetsemalt välja. Õhtul eelistam hubast keskkonda inimesi, kelle juures pole vaja pidevalt millegagi tegeleda.
0: Lõvi, täna võib juhtuda midagi, mis annab sulle võimaluse näidata hoopis teissugust külge kui tavaliselt. Kui oled harjunud olema eestvedaja, lase seekord kellegil teisel juhtida ja vaata, kuhu välja jõuate. Tööl võib see tuua päris värske tulemuse. Õhtul ära oota nädalavahetust liiga kannatamatult, ka neljapäevast saab teha väikese sündmuse.
1: Neitsi, uus kuu algab võimalusega ühest tarbetust harjumusest loobuda. See võib olla midagi nii lihtsalt nagu pidev meilide kontrollimine või ühe ülesande asjat üle mõtlemine. Tööl katseta täna, mis juhtub, kui teed mõne asja lihtsalt ära, ega lihvi seda lõputult. Õhtul ära koostadagi homseks nimekirja, vaata, kas maalim saab ühe õhtu ilma selletaga hakkama.
0: Kaalud, täna võib üks inimene teha sulle ettepaneku, mille puhul sinu esimene mõte on leida põhjus keeldumiseks. Proovi seekord otsida hoopis põhjust nõustumiseks. Tööl võib väike julgus tuua väikese võimaluse või huvitava kontakti. Õhtul tasub argipäeva pisut pidulikumalt muuta. Oktoobri algus ja lähenev nädalavahetus annavad selleks täiesti piisava ettekäände.
1: Skorpion, neljapäeval võib siin oodata olukord, kus keegi räägib sulle rohkem, kui ta alguses kavatses. Kuula, kuid ära hakka saadud infot kohe kasutama või edasi jagama. Tööl võib usaldusväärsus täna olla sinu kõige väärtuslikum omadus. Õhtul tee midagi täiesti lihtsat, mis aitab pea tööasjadest tühjaks saada. Kõik põnevad teemad ei vaja kohest lahendamist.
0: Ambur, oktoobri algus võib sinu säratada väikese reisikihu või soovi vähemalt mõneks tunniks tavalisest keskkonnast välja saada. Kui kaugemale minna ei saa, võib ka uus koht kodu lähedal asja ära ajada. Tööl võib päev tuua midagi, mida pead käigu pealt õppima. Õhtul vaata, kas nädalavahetusse mahuks üks väike seiklus, mida pole ammu teinud.
1: Kaljukits, täna võib sind üllatada, kui palju aega kulub asjadele, mida oled harjunud automaatselt tegema. Üks neist väärib lihtsustamist või sootuks ära jätmist. Tööl mõtle korraks, kas rutiin teenib sind või teenid sina juba rutiini. Väga hea lause. Õhtul tõmba tööpäevale tavapärasest konkreetsem piir. Nädalavahetus on lähedal ja akkusid pole mõtet enne reede tühjaks kulutada.
0: Veevalaja. Oktoobri esimene päev võib tuua ühe eriti veidra idee, mis kõlab alguses isegi sinu enda jaoks natuke kahtlaselt. Ära viska seda veel minema, mõne tunni pärast võid näha, kuidas sellest midagi täiesti kasutatavat teha. Tööl võib ootamatu eksperiment anda huvitava tulemuse. Õhtul otsi inimesi või tegevusi, mis toidavad uudishimu. Neljapäev soosib väikest avastamisrõõmu.
1: Kalad. Täna võib mõni lõhn, laul või sügisene hetk tekitada ootamatut tugeva mälestuse. Naudi seda, kuid ära lase nostalgial terve päeva enda kätte võtta. Tööl võib sinu tundlikus detailide suhtes aidata märgata, millal keegi vajab väikest toetust või julgustust. Õhtul jäta endale vaikset aega. Oktoobrit pole vaja suure hooga alustada, uus kuu alles kogub hoog.
0: selline ta oli siis tänane horoskoop , minge kindlasti lugege see ka üle meie kodulehekülje pealt või vabandust , Facebooki lehekülje pealt ja sinna me oleme selle üles pannud nüüd ja käituge siis vastavalt .
1: huvitav horoskoop oli täna selles suhtes , et osadele sooviti , et nädalavahetus ei ole juba kaugel ja 1. oktoobrit võib juba hakata ka nagu tähistama . Ja teistele öeldakse ,
0: oktoobripühad ikkagi .
1: Ja , ja teistele öeldakse , et võta ikka nüüd rahulikult , nädalavahetusel on veel aega .
0: ja eks erinevad tähemärgid ja erinevad käitumismallid .
1: Aga see lause oli puhas kuld , et kas sinu rutiin teenib sind või teenid sina juba rutiini . See on väga hea lause tegelikult .
0: Sellega siis lõpetame selle tunni ka uues tunnis . Kui rutiinset juttu me hakkame siin loomatervisest rääkima , siis seda kuuleme juba uues tunnis .

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval suurte tehnoloogia ettevõtete juhtidega vabatahtliku kokkuleppe tehisintellekti ohutusstandardite rakendamiseks. Leppega kohustavad ettevõtted tugevdama oma sisekontrolli, tegema koostööd sõltumatute audiitoritega ning looma juhatustes komiteed, mis hindavad AI ohutuse aruandeid. Kokkuleppele kirjutasid alla teiste seas Anthropicu, Google, Meta, OpenAI, Nvidia ja xAI juhid. Trump ütles, et ettevõtted peavad AI valdkonda ise reguleerima, kuid leppe jätab võimalusega tulevasteks õigusaktideks. Samal ajal toetab Trump jätkuvalt andmekeskuste kiiret rajamist. Neid vajatakse AI-süsteemide arendamiseks, kuid kohalikud kogukonnad kardavad kasvavat elektrinõudlust ja kommunaalkulude tõusu. Reutersi ja Ipsose küsitluse järgi leiab 73% vastanutes, et AI-ettevõtted pole ühiskonna kaitsmiseks piisavalt teinud. 55% toetab AI-arenduse aeglustamist. Rändesurve on suurendanud Rae valla lastekaitsetöötajate koormust, sest kinnipidamiskeskuses tuleb tegeleda end alaealiseks nimetavate kinnipeetutega. Tänavu on Eestis kinnipeetud 269 ebaseaduslikku sisserändajat. Neist üle 70 on väitnud end alaealiseks. Hilisema kontrolli järgi olid tegelikult alla 18-aastased, neist vaid kaks. Rändeekspert Kert Valdaru sõnul veeretab riik kinnipidamiskeskusega seotud kohustusi omavalitsuse kanda ning Rae vald ei saa selleks piisavalt vahendeid. Tartu volikogu liige Sandra Laur ütles, et alaealiste juhtumid moodustavad Rae lastekaitsetöötajate koormusest juba kolmandiku. Narva volikogu liige Katri Raik märkis, et kinnipidamiskeskus on üle koormatud. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommussaar ütles, et Lätiga piiri sulgemine ei lahendaks rände probleemi ning peamine tähelepanu peab jääma Euroopa Liidu välispiirile ja vahendajate tabamisele. Kortermajade renoveerimise riiklik toetus langeb järgmistel aastatel seniselt 30-50%-lt 20%-le. Samuti kaovad erinevused piirkondade vahel. Sama toetusmäär kehtib nii Tallinnas kui ka väiksemates linnades ja maapiirkondades. Valitsus eraldab järgmise 4 aasta jooksul renoveerimiseks riigi eelarvest kokku 160 miljonit eurot. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks avanema järgmisel aastal. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et väiksem toetus on tingitud suurest nõudlusest ning riik ei saa jätkata varasema 50%-lise toetusega. Korteriühistute liidu juht Andres Jaatla leiab aga, et huvitoetuse vastu on suur ning vajalik summa võiks olla mitu korda suurem. Lisaks riigi rahale kavandatakse aastateks 2028 kuni 2034 kortermajade renoveerimiseks Euroopa Liidu vahenditest 288 miljonit eurot. Tallinn püüab seinamaalingute abil vähendada graffitit ja sodimist linnaruumis, kuid osa tänava kunstnike on linna tellitud teoseid omakorda üle joonistanud. Põhja-Tallinna linnaosa vanema Manuela Pihlapi sõnul on sodimine kasvav probleem ning linn kavatseb üle joonistatud seina puhastada ja kaalub sinna uue teose tegemist. Tänava kunstifestivali Sensibility korraldaja Sirla sõnul erineb Tallinna lähenemine Tartu omast. Tartu linn toetab isetekkelist tänava kunsti ega kiirusta sobivate kohtades teoseid eemaldama, kui need pole solvava või muu sobimatu sisuga. Sirla hinnangul on tellitud seinamaaling ja tänava kunst erinevad nähtused. Tartu linnakujunduse spetsialisti Erge Jõgela sõnul on linnas üldiselt tavaks, et teiste autorite töid üle ei joonistata, välja arvatud juhul, kui uus töö on varasemast parem. Eesti tennisist Mark Lajal kaotas Prantsusmaal Challenger 75 turniiri avaringis Lukas Pulanile. Turniiril esimesena asetatud Lajal kaotas enam kui 3 tundi kestnud mängu tulemusega 6-7, 7-5, 3-6. Lajal jäi otsustavas setis 1-4 ja hiljem 2-5 kaotusseisu. 8. skeimis suutis ta tõrjuda 3 matšpalli, kuid järgmises skeimis ei realiseerinud oma 2 murdepalli ning Pulan lõpetas kohtumise võiduga. Lajal lõi mängus 16 ässa ja võitis 232 punktist 113. Varem oli ta prantslast sel aastal 2 korda võitnud.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga, soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, algab pihta siis meie neljapäevane segment saatest Lõuna-Eesti hommikuprogramm, mis keskendub siis meil lemmikloomadele ja lemmikute tervisele. Järgmisel tunnil kohtume siin kahe lemmikuga ka, aga meie lemmikloomaarst on ka siin Tõnu Kalja, tere tulemast.
2: Ma just mõtlesin, et kaks lemmikut on juba kohal, ei?
3: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Siin ei ole vaja kõrva tagant sügada ja võibolla siis
3: seda Kristalike sinna vaja, ta mõtles meid ikkagi siin, jah.
1: Ja.
3: Täna
1: siis tervise, lemmiku tervise teemadel ja üks teema, mis ma ei tea, kui palju see üldse käsitlemist leiab, aga loomaarstid ju puutuvad vist igapäevaselt kokku neeruprobleemidega loomadel.
2: Jo, ma arvan, et see on päris levinud probleem, eriti ma pigem ütleks, et meil on tubli 80% neist on kassid, kellel on kui mitte 90 lausa, et on kassid just need, kellel on sagedasti neid neeruprobleeme.
3: Millest nad alguse saavad need neeruprobleemid või mida siis omanik teeb valesti, et kassil on pärast sükkene hädakaales?
2: No teine kord on niimoodi, et omanik on ka kõik õieti teinud ja ikkad tulevad hädad kaela ja seal on üks põhjus on see, et ju kuidas kass ju ennast peseb, et kass ju peseb niimoodi, et ta lakub ennast lakkudesse ja kui ta nüüd õues kuskil jalutab seal ja noh, ütleb mingist toksilisest ja jamassat läbi jalutab, siis ei anna omanikule seal väga mitte midagi teha, et noh, kass peseb selle jama kõik endale sisse ja ongi näed häda käes, et noh, kodus võibolla mida siis jälgida on see, et mida kassidel, mitte ainult kassid, et kuna magus maiknel ja auto jahutus vedelikel, et siis kassid ja koerad, et kui kuskil on jäänud see vedelik niimoodi vedelema, et ei ole korki peal või siis kipuvad need loomad seda sisse lakkuma. Ja teine asi on see, et nüüd on jälle muutub aktuaalseks, on selle suure temperatuuri vahetusega ja jahedusega ju autodel lõdikudest lihtsalt hakkab maha tilkuma seda kraami ja loomad kipuvad seda sisse lakkuma ja mõtetega sellel loomaomanikul nagu väga palju seal teha ei ole, et sa ei lähe naabrimehele ütlema, et kuule, et kontrolli ja astu talve oma autol lõdvikud üle.
1: No jah, aga tekivad need neeruhädad ikkagi siis, ma saan aru, et nagu pika aja jooksul, et niimoodi esimesest keeletõmbest kuskil mingisuguse hullu asja peal ei teki või no, ei ole päris nii?
2: Ma pigem ütlen niimoodi, et valdav enamus ma arvan, et on ikkagi sellised kroonilised hädad, et pikema perioodi jooksul tekkinud ja siis no, ei ole nüüd täpselt statistikat teinud, aga ma arvan, et see suhe võib olla niimoodi, et see pikema perioodi jooksul tekkinud on ütleme viiest kassist neli ja siis üks on selline, kes siis on no, omanik teab, et kas mingisuguse taime või lille või siis tõesti seda ongi seda auto jahutusvedeliku sisse lakkunud, et on selline äge probleem siis.
1: Aga kas see kaasasündinud ei või olla geneetikast põhjustatud?
2: On ka kaasasündinud, et aga see nüüd protsenti, noh, seda on nüüd
1: raske nagu öelda,
2: eks ole, kus see tuli. Sünnimomendil nagu ära ei fikseerita, et erinevalt siis humaanmeditsiinist ei teha ju kohe seal vastsündinule seal suuri uuringuid, et aga see os on kindlasti olemas ka ja noh, ma ütlen oma enda kassiga, mul oli niimoodi, ma olin selle ajal veel üliõpilane, kui kassil diagnoositi aasta vanuselt juba, et see tähendab, et sa ei saanud olla juttu üldse mingisugusest, et kui kass on nüüd pikema perioksul kuskilt käinud vaikselt tosoolil hakkumas ja ei olnudki seda tosooli nagu selle ajal üliõpisel väga võtta kuskil
1: toolurgast. Vesi oli kui oli.
2: et ja, no, ja siis oli see, et kui sain vastuse kätte, et nüüd on suure tõenäosusega, et su kassi kõige rohkem selliste neerudega kõige rohkem aastaks kaheks jagub, siis tegelikult elas see kass 19 aastaseks. et need arstid ei eksinud tegelikult selle ajal, aga nad siis ütlesid, et see kass noh, vaatama, nad arvasid, et isegi selle, see paar aastat elab ta vaid sel juhul, kui ta järgib väga rangelt dieetit, on see ravitoit peal siis, mis oli siis neerukahjustusega loomale mõeldud, aga meie jälgisime see dieeti 19 aastat ja sellel kassib siing sees.
1: Okei, aga mis moodi see nüüd välja hakkab paistma, et loomal võib olla nüüd mingisugune neeruhäda, et kuidas see loom käituma hakkab või kuidas ta seda välja näitab üldse?
2: No seal võib olla see, et kas, kes teil muidu jõi üsna normaalsetes kogustes, hakkab kivedeliku rohkem tarbima, võib hakata rohkem kasti peal käima. Siis järgmine teema on, et kuskilt kõhuõne piirkonnast katsudes võib tal valulikum olla, siis haavandid suus, halb lõhn, mis tuleb siis uriinil halb lõhn juures. Ma ei ütle, et muidu meeldiv on, aga siis seda tõeta, et on kohe kirbem lõhn. Ja teine asi on see, et ma arvan, et iga looma omanikel on, ütleme, et on juba mitmes loom, oskab vahet teha sellest, et kui nüüd kassil tuleb nüüd midagi on halba sisse söönud ja või siis on hambakiviga tekinud selline halb hingeõhk, et kui selle, kui tunnet, et on tekinud selline suust tuleb sellist ebameeldivat lõhna, aga ta, et kirjeldas, ta ei tundu olevat see lõhn, mis tuleb nagu hambakiviga kassidel või siis, et siis kui kass on mingit jama sisse söönud, et kui selline see väljahingatavas õhus on ka selline no, nagu amoniaagi lõhn või niimoodi, et siis oleks ka nagu selline koht, et kus tasuks tähelepanelikumaks, mitte tähelepanelikumaks, siis tasuks juba arsti juurde minna, et ja teine asi on see, et vanusega, et soovitan kuskil, kui see kass on juba 7 või 8 aastat vana, et oleks mõistlik äkki aastas korra teha väike selline tehnoülevaatus, et võtta vereproovikene, uriiniproov, vaadata, mis tulemused sealt tulevad, et kas on kõik korras ja tegelikult ei pea hakkama, kui seal mingi probleem on, et ei pea hakkama kohe oma kassi nagu, mõttes maha matma, et tegelikult on need dieettoidid töötavad väga, väga hästi, et ma ütlen, oma enda kassiga on, noh siis kui mul arst ütles, et ta elab kõige rohkem 2 aastat, siis elas see kass 17 aastat, aga me jälgisime väga rangelt seda, me olime väga halvad oma omanikud.
1: Kass vihkas
2: teid. Kanna, 19 aastat kannatusi.
3: Aga sa rääkisid sellest, et korra aastas, kui kass on juba 7-5 nii öeldes ülevaatamisele, aga mis on soovitus üldse oleks nagu kuulajatele, et võibolla korra aastas on võibolla palju käi, aga mitme aasta tagant vastavalt siis kassi panusele võiks ikkagi loomaarsti juures käi, isegi siis, kui tundub, et kõik asjad on nagu enam-vähem korras.
2: No ma arvan seda, et sellist, kui nüüd või kuni 7-aastasel kassil sellist tehnoülevaatust teha, et igaks juuks vaadata, et kas kõik on korras, siis no ma ise rekendan, et no kuni 7-3 aasta tagant, et võiks olla, no 2 aasta tagant, et aga üle nagu 7-8, siis ma arvan, et võiks aastas korra ikka teha sellise
3: kontrolli.
2: Jah, et siis on nagu see, et kui saab varakult jaole, siis saab ka neid asju ütleme, et sellised kurbasid lõppusid edasi lükata ja need edasi lükkamine ei käi, ütleme, et noh, minu kogemus on neeruprobleemidega ei ole jutt kuudest, vaid on ikkagi aastatest.
1: Mm-hmm. Ja kui nüüd on diagnoositud ikkagi loomal see neerupuudulikus, mis siis nagu edasi saab, et kuidas toimub see ravi, et kas nüüd on eluaeg mingisugused rohud kuni lõpuni välja või noh, ma saan aru, et seda nagu terveks enam ei ravi, et tagasi pöörata ei saa, et noh, inimese puhul on eks ole ka lihtne, et kui sul on neerud läbi, siis sa käid dialüüsis ja ootad neeru siirdamist, aga loomade puhul see on natukene teistmoodik.
2: No seal peabki selles võttes natuke vahet tegema, et kas nüüd on mingisugune selline tõesti, et kas on midagi halba sisse söönt ja on selline äge probleem, et noh, need juhud on arvemad, aga teinekord on niimoodi, et sa teed ütleme, diagnoosid selle probleemi ära ja teed poole aasta pärast uuesti, on kõik korras, siis teed aasta pärast uuesti, proovin kõik korras ja siis me suures plaanis oleme selle looma lugenud
1: terveks tunnistanud.
2: Et terveks, et ei ole nagu pidanud vajalikuks, et ta peab edaspidi mingit dieettoitusid dieettoitusid sööma , et aga me oleme teinud sellisel juhul kuskil poole esimese proovi kuskil seal noh , oleneb . ma ütlen , tee seal nagu kindlalt nagu kivisse raiutud ei olegi , et sa vaatad loomale , loomale peale ja ütled , et temal ma tahaksin teha 2 kuu pärast , temal ma tahaksin teha 6 kuu pärast . aga selle uue proovi , et sa vaatad selle looma järgi ja tavaliselt sa teed kuskil 2 proovikest , kui ma üks üsna pika intervalli tagant 2 proovi korras olnud , siis vaatad , et noh , julgeme lubada ,
1: jah ,
2: et lubame ta ikka oma tavatoidu peale tagasi , et aga enamasti , kellel siis enamus juhtumeid on ikka see , et jääbki eluks ajaks ta selle dieettoidu peale ja need dieettoidud tegelikult töötavad väga-väga hästi , et aga seal peab olema natukene ettevaatlik , on teinekord inimesed lähevad nagu seda teed , et lähevad seal paki pealt kuskil võib-olla võib , mitte ütleme , et ajalises mõõdus lähevad kuskilt kuu aja pealt 10 eurot kokku hoidma . ja siis tellitakse kuskilt , leitakse internetist kuskilt mingi koht , kuhu on ka kirjutatud peale või mingi keskkond , kus müüakse ka mingit kotikest , kuhu on peale kirjutatud uhke kiri , et
1: neerutoit ,
2: et teie uued või teie kassi neerud saavad uueks ja läikivaks ja ta on tõesti neerutoit ja töötab imehästi . aga tegelikult on noh , mingisugune noh , lihtsalt kotile on kiri peale pandud ja ta ei tööta , et ma ikkagi soovitaksin usaldada seda , mis see loomaarst teile ütleb .
1: sa rääkisid siin , et see jahutusvedelik on üsnagi selline tihe neerukahjustuse põhjustaja . kas on veel mingisuguseid asju , mida loom ei tohiks kindlasti kodus sisse süüa , sa ütlesid , et mingid taimed on
2: no, arvan,
1: ja mis siis nagu veel nagu võivad siuksed ohuallikad olla , et mis võiks kassi eest näiteks üldse ära peita , kui kodus on ?
2: ja

0: mis seal siis veel võiks olla , et üks asi , mis on , mis nüüd on nagu , mida kirjandus võib-olla nii palju ei räägi või kirjandus nii palju ei käsitleta , aga mida , mis mul iseendal töö käigus välja nagu olen , kui kõik asjad on otsa saanud , et elamisest ei ole märganud mitte midagi sellist , mis võiks kassile toksiliselt mõjuda , siis olen ma läinud lõpuks veevärgi kallale , just see , mis tuleb , kas siis inimene võtab siis kaevust või siis , mis siis tuleb torustikust , siis teinekord on ka olnud , need on küll nagu harvad juhtumid , aga on ka olnud see , et loomad on saanud mürgitust omaenda veevärgist , et kas need veevärgi torud on siis niivõrd vananenud , et nad on seal juba noh , mingi elukeeb või siis kaevurakete peal on seal mingi elukeeb , sest ka tegelikult ju need bakterid ja seened , kes seal torustikus elavad , ka need toodavad ju toksiine , et .
1: no ülejäänud lilled peale liilia on siis kõik okei , et tavaliselt kassidel on ju koledasti maitseb , et kui sul on suur lille .
0: Ei ole okei , aga ma pean häbiga tunnistama , et ma olen botaanikas üsna nõrk , et neid taimi , mis on mürgised , on kindlasti oluliselt rohkem , et aga ma jään selles suhtes jään vastuse võlgu , et pigem mul oleks soovitus see , et kui inimene toob oma elamisse kassi ja tal on seal taimed ees , et kõigepealt käib üle , nüüd on ju igasugused nutilahendused , et sa saad käia oma taimed üle , et kas see taim on , kas selle taime osad on siis toksilised või ei ole . või siis on vastupidi , et kui teil on kass juba ees olemas , et toote uue taime , et siis , et kas see taim võiks olla kassile toksiline .
1: ja kass saab kohe väikse heine seal teha , et mul oli kass kunagi , kes ühesõnaga lilli pärast ei olnud , kaktus ei ole siin too ei maitsenud .
2: Kaktus oleks ka maitsenud , aga seal olid okkad , seda oli nagu kehva nämmuda .
0: no Alperemees ei viitsinud välja noppida .
2: nii , aga kassidest rääkisime , kas koeri ka vaevavad neeruprobleemid ?
0: no ikka , aga koertega on nagu senimaani olnud harvemad , aga koertega ma olen vaadanud , et minu kogemus on see olnud , et enamus koeri on olnud , et kellel need on olnud , on olnud ülekaalulised et ja tavaliselt on see olnud , pigem mulle tundub , et koertel ei ole mitte niivõrd selle , et mingi dosooli sisse lakkumine või seda , vaid pigem on nagu see , et on suu kaudu söödetud see loom haigeks . et see mulle pigem tundub nagu sedapidi , et kui sa oled nagu võtnud seal neid anamneesi andmeid ja siis uurinud pereliikmete pärast , mida sisse söödetakse . et millistes kogustes , kui tihti , et siis tuleb ikkagi välja see , et see on kõik nagu , vot koera puhul küll . et kui siin oli ennem küsimus , et kas ma ise olen midagi valesti teinud , et kassi puhul ma ütlen väga palju seal , no annab ka valesti teda toita , aga kassi puhul pigem ma arvan , et neeruprobleemid on seotud pigem kuskilt sealt väljast korjatud probleemide , hädadega . aga koerte puhul minu arvamus on küll , et enamus on omanikul endal tekitatud .
2: no nii , ega siis midagi , et kui märkate oma looma , ma ei tea , rohkem vett joomas või rohkem potil käimas .
1: tuleb paha lõhn suust .
2: või lõhnab kuidagi seal mingisugune asi natukene teistmoodi , siis minge kindlasti arsti juurde ja laske kontrollida , et mööda külge maha ei jookse .
0: üks parandus muidugi koera puhul , et kindlasti ärge laske kuskil seal , et kui vesi on õitsema läinud , et neid , seda vett kuskil seal nagu suvel sooja ilmaga hakkavad need veevedikad seal vohama , et ärge laske neid , seda vett kuskil koerte sisse lakkuda ja ärge laske poriloikudest ka , sest tegelikult , et selles suhtes küll , et kui koeral on , ma pean parandama , et koeral on oht ikkagi ka väljast seda probleemi saada , ilma et omanik , no selles suhtes on omanik süüdi , et omanik laseb sealt poriloigust sisse lakkuda seda , et aga seal on täpselt samamoodi õlid , jahutusvedelikud , mis sinna poriloikudesse tilkunud on , et selles suhtes ei ole hea mõte mitte nüüd poriliigust lasta lakkuda .
2: aitäh sulle selle jutu eest , saime natukene targemaks , ma usun , et kuulajatel oli ka siit üht koma teist kõrva taha panna ja kohtume taas .
0: no loodame , nägemist .
1: tšau .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere hommikust ärkajatele , Lõuna-Eesti hommikuprogramm on siin .
1: ja tere hommikust loomadele ja loomaomanikele , sain siin näpunäiteid kenasti ära jagatud , väga hea intervjuu oli , aga ma ikkagi sotsiaalmeedias sai siin jälle ringi tuisatud ja mitte sotsiaalmeedias , üldse meediumis või interneedudes , kuidas , interneeduses , kuidas keegi armastab öelda . ja leidsin siukse huvitava uudise jälle järjekordselt .
0: nii , mis sa leidsid siis ?
1: Abikaasa konkurss . üks kolm .
0: konkurss .
1: kuula nüüd . üks 36-aastane naine otsustas abikaasa leidmise teha võimalikult süsteemseks ja koostas siis Google Formsis lausa abikaasa kandidaadi ankeedi . seal küsitakse näiteks karjääri eesmärke , päevakava , perekonna loomise soovide ja suhtumise kohta abielusse . ja tulemused olid päris võimsad väidetavalt ja avaldus olevat täitnud juba üle 240 mehe ja siis see koostaja väidab , et ootab juba põnevalt , kuna tuleb teine voor . ja tänas muidugi kõiki kandideerimast ja kirjutas juurde ka lisaküsimusega , aga palun kirjeldage kolme lausega oma suhteid emmaga .
0: ahah , okei okay. , ei noh , kõik asjad peavad teada olema , eks see on umbes nagu see Reisile sinuga saade oli , vaata küsimused ja siis olid kolm meest ja kellega siis reisile mindi .
1: jah , aga siin on nagu väga konkreetne , ilmselt on see , kujuta enda seda Google Formi ja see on nagu ikka väga detailselt pikk test , teed selle ära , on ju . vastad ja näiteks siin on ka , et noh , ütleme , kui meie raadiokuulaja peaks nüüd tegema elukaaslase töökuulutuse , et ütleme , milline oleks see kõige olulisem nõue . no see vist .
0: mina arvan , et meil väga paljud raadiokuulajad on see , et võtab selle , mis pakutakse , et või mis nagu kättesaadav on , et siin väga valikuvõimalust paljudel ikkagi ei ole ju .
1: No eks ikka ole , aga vot tihtilugu sa ei põrka ju kokku selle inimesega kuskile , siis nii ta läheb , nagu ta läheb . aga see oli nüüd selline lugu , ühe loo ma siin veel tsiteerin ära , see on ka sihukene päris huvitav . no ütleme , et kui me siin Eestis on meil sügis vihmad ja Eestis tekib palju lompe , siis me peame olema õnnelikud , et me ei ela näiteks New Jersey's .
0: mis seal siis ?
1: New Jersey's tõusis pärast tugevat tormi vee nii kõrgele , et üks inimene filmis üleujutatud tänaval ujumas haid . jah , haid , mitte mingisugust partiluike või optimistlik labradori , vaid hai , jah . ehk siis noh , igas mõnes mõttes on päris hea silt ka üles panna kui üleujutusena , et palun ärge minge tänavale , seal võib olla hai .
0: No siin ju , mis kuu aega tagasi oli , pisut tibutas Pärnus , kui kõik lainetes seal autod olid vee all .
1: see oli päris karm .
0: meil muidugi vist ei ole ohtu , et Läänemerest mõni hai siia tänavale satub nüüd ujuma , aga noh .
1: sealkandis võib kõike juhtuda , et muidugi. Me oleme piisavalt kõrgel ka merepinnast ja ütleme , et Eesti pidi väidetavalt olema üsna turvaline koht , kus olla , et selleks , et see suur veekogus meile siia jõuaks , no kui ta jõuaks , siis me peame siit kõik minema kolima .
0: ei , kõigepealt haid siia jõudma .
1: no haid ja seda võtab , see võtab aega , enne kui haid siia peaks jõudma , siis on see kogu see kliimavärk täis tagurpidi . vot sellise loo , ühe võin veel lugeda , kui meil siin aega
0: on . olgu , praegu on veel aega .
1: nii siin on nüüd sihuke ka kummaline asi , millega üks kaskadör hakkama sai . professionaalne kaskadör suutis teha lausa 47 sekundit kestnud kätekõndi samal ajal , kui tema keha oli leekides .
0: peabki tahtmine olema .
1: no mõtle nüüd , et sa ärkad hommikul üles , et mida ma täna teen , ahah , kohv on joonud , paneks põlema ja kõnniks kätel , onju . aga tegu oli loomulikult professionaalse trikiga ja mitte millegagi , mida kodus järele proovida .
0: ma arvan , et kindlasti on neid vendi , kes võtavad seal õppust ja bensiinikanistri järgi krabavad nüüd .
1: eks see ole jälle mingi Guinessi rekordite raamatute katse , ma kujutan ette , et aga see on päris karm . 47 sekundit ja sa oled nagu leekides , et trikke saab igasuguseid teha no vot , aga ütleme , et millise triki sina teeksid ära , siukse , proovime ära näiteks .
0: põlema ei paneks ikka ennast ju ometi .
1: on ju mingid ained , mida saab käte peale määritakse , mis on tegelikult tohutud , et ma kuskil käisin .
0: nojah , aga kust ma selle aine võtan ?
1: no ja seal spetsiaalselt , noh , mingid asjad on ka olemas selleks , et ühesõnaga .
0: no filmivõtetel kasutatakse põlevaid inimesi . ja no selge see , aga ma ei tea , mis see tulega mängimine .
1: sellega päris ei mängiks jah , et sa võid ise vigastada saada ja võid sa .
0: midagi kuskil, põlema ka .
1: midagi reaalselt põlema panna , et see ei ole naljaasi . aga neid trikke on igasuguseid , et noh , kes tahab kätel kõndida ja nii edasi , et noh ma ei tea mm-hmm. aga kaskadöörid jah , ja kui me vaatame siin filmides ka igasuguseid kaskadööritrikke , siis no vaatad seal , oh , see Tom Cruise tegi seda , teist ja kolmandat . paljud asjad teeb küll ise ka , aga seal taga on ka kaskadöörid ja reaalselt keegi inimene on seal ära teinud või siis jah , tänapäeval ju igasugused tehnilised võimalused ka olemas , sihuke roheline taust on ja siis seal kuskil trosside otsas keegi ripub .
0: selle tulega mängimisega mul tuli meelde , ma nägin ühte videot , mitte just hiljuti , aga mul on meeles , et ma olen seda näinud , kuidas koerale oli kätte antud , vaata see ilutulestiku rakett , mis on sihuke pikk pulk ja siis ta järjest nagu sülitab sealt eest otsast välja noh , mingisuguseid värvilisi siukseid tulekerasid .
1: ma olen ka vist seda
0: näinud . ja koeral oli see hambus koerakesega midagi juhtunud , et koer jooksis ja sealt muudkui purskas , eks ole , kõik naersid , ei ole naljakas , aga see koer võttis suuna mingisse heinaküüni koos sellega ja sealt siis noh , seda siis sai , sa võisid ainult arvata .
1: nojah , paanika oli kõikide jaoks , et
0: mis see paanika , heinaküün põles
1: maha , jah , aga see koer sai mitte antud hambusse , vaid see koer ise haaras vist kuskilt hambusse , jah , et ta oli kuskil pandud püstikaga , aga koer läks ja võttis amps ja pani ajama sellega . et näed , see on lemmikloomad .
0: pool küla maha sellega .
1: lemmikloomad sellel ajal pange kuhugi kinnisesse ruumi või rihma otsa , et ta ei läheks kuhugi .
0: 8:40 on kell , me teeme vaikselt ettevalmistusi siis tänaseks doktor Sterni lemmiklooma nurgaks ka , nii et ootame külalisi ja uue tunni alguses siis juba kohtume .

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad ja tõepoolest meil algab varsti siin doktor Sterni lemmiklooma nurk ja meie külalised teevad juba ette valmistusi vaikselt. Siis võib öelda küll niimoodi, kaameraid sätitakse üles, nii et võimalik neid ka siis laivis näha meie Facebookist kella 9, siis kui uudised kuulatud on, nii et tutume varsti tänaste lemmikutega.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval suurte tehnoloogiaettevõtete juhtidega vabatahtliku kokkuleppe tehisintellekti ohutusstandardite rakendamiseks. Leppega kohustavad ettevõtted tugevdama oma sisekontrolli, tegema koostööd sõltumatute audiitoritega ning looma juhatustes komiteed, mis hindavad AI ohutuse aruandeid. Kokkuleppele kirjutasid alla teiste seas Anthropicu, Google, Meta, OpenAI, Nvidia ja xAI juhid. Trump ütles, et ettevõtted peavad AI valdkonda ise reguleerima, kuid leppe jätab võimalusega tulevasteks õigusaktideks. Samal ajal toetab Trump jätkuvalt andmekeskuste kiiret rajamist. Neid vajatakse AI-süsteemide arendamiseks, kuid kohalikud kogukonnad kardavad kasvavat elektrinõudlust ja kommunaalkulude tõusu. Reutersi ja Ipsose küsitluse järgi leiab 73% vastanutest, et AI-ettevõtted pole ühiskonna kaitsmiseks piisavalt teinud. 55% toetab AI-arenduse aeglustamist. Rändesurve on suurendanud Rae valla lastekaitsetöötajate koormust, sest kinnipidamiskeskuses tuleb tegeleda end alaealiseks nimetavate kinnipeetutega. Tänavu on Eestis kinnipeetud 269 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 70 on väitnud end alaealiseks. Hilisema kontrolli järgi olid tegelikult alla 18-aastased, neist vaid kaks. Rändeekspert Kert Valdaru sõnul veeretab riik kinnipidamiskeskusega seotud kohustusi omavalitsuse kanda ning Rae vald ei saa selleks piisavalt vahendeid. Tartu volikogu liige Sandra Laur ütles, et alaealiste juhtumid moodustavad Rae lastekaitsetöötajate koormusest juba kolmandiku. Narva volikogu liige Katri Raik märkis, et kinnipidamiskeskus on üle koormatud. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäit ja Veiko Kommussaar ütles, et Lätiga piiri sulgemine ei lahendaks rände probleemi ning peamine tähelepanu peab jääma Euroopa Liidu välispiirile ja vahendajate tabamisele. Kortermajade renoveerimise riiklik toetus langeb järgmistel aastatel seniselt 30-50%-lt 20%-le. Samuti kaovad erinevused piirkondade vahel. Sama toetusmäär kehtib nii Tallinnas kui ka väiksemates linnades ja maapiirkondades. Valitsus eraldab järgmise 4 aasta jooksul renoveerimiseks riigi eelarvest kokku 160 miljonit eurot. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks avanema järgmisel aastal. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et väiksem toetus on tingitud suurest nõudlusest ning riik ei saa jätkata varasema 50%-lise toetusega. Korteriühistute liidu juht Andres Jaatla leiab aga, et huvitoetuse vastu on suur ning vajalik summa võiks olla mitu korda suurem. Lisaks riigi rahale kavandatakse aastateks 2028 kuni 2034 kortermajade renoveerimiseks Euroopa Liidu vahenditest 288 miljonit eurot. Tallinn püüab seinamaalingute abil vähendada graffitit ja sodimist linnaruumis, kuid osa tänava kunstnike on linna tellitud teoseid omakorda üle joonistanud. Põhja-Tallinna linnaosa vanema Manuela Pihlapi sõnul on sodimine kasvav probleem ning linn kavatseb üle joonistatud seina puhastada ja kaalub sinna uue teose tegemist. Tänava kunstifestivali Sensibility korraldaja Sirla sõnul erineb Tallinna lähenemine Tartu omast. Tartu linn toetab isetekkelist tänava kunsti ega kiirusta sobivate kohtades teoseid eemaldama, kui need pole solvava või muu sobimatu sisuga. Sirla hinnangul on tellitud seinamaaling ja tänava kunst erinevad nähtused. Tartu linnakujunduse spetsialisti Erge Jõgela sõnul on linnas üldiselt tavaks, et teiste autorite töid üle ei joonistata, välja arvatud juhul, kui uus töö on varasemast parem. Eesti tennisist Mark Lajal kaotas Prantsusmaal Challenger 75 turniiri avaringis Lukas Pulanile. Turniiril esimesena asetatud Lajal kaotas enam kui 3 tundi kestnud mängu tulemusega 6-7, 7-5, 3-6. Lajal jäi otsustavas setis 1-4 ja hiljem 2-5 kaotusseisu. 8. skeemis suutis ta tõrjuda 3 matchpalli, kuid järgmises skeemis ei realiseerinud oma 2 murdepalli ning Pulan lõpetas kohtumise võiduga. Lajal lõi mängus 16 ässa ja võitis 232 punktist 113. Varem oli ta prantslast sel aastal 2 korda võitnud.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga, soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud meil 9:10 peale ka. Tere hommikust siis kõikidele ja minul on hea meel sisse juhatada meie doktor Sterni lemmiklooma nurk ja täna me oleme siia siis palunud, ma ütleksin, ma ei tea, kuidas me nüüd, jah, nimetangi kassi kasvataja või kassi aretaja. Julia, tere tulemast sulle kõige.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, sina oled kaasa võtnud oma tegelikult juba 3 lemmikut ja nemad on siis Briti lühikarvalised kassid, eks saan ma õigesti nüüd arvaks?
2: Just nii.
1: Mis tõuks see Briti lühikarvaline üldse on?
2: No kõigepealt, nii nagu nimetus ütleb, et nad tulid Suurbritaaniast ja nad ei olnud seal lihtsalt ilusad mõmmikesed, nad olid päris tööloomad.
1: Mis tööd nad tegid? Püüdsid hiiri?
2: Ja just ja isegi rotte. Oho. Ja just laevadel, et nad siis tegid suur tööd. Ja siis, eks ole, nad hakkasid meeldima ja siis hakati neid taretama, kuna nende iseloom on väga hea, kuna nende välimus on väga hea. Ja sellepärast nad ongi sellised kompaktsed. Et sellepärast nad ongi sellised omadused, et nad saaksid oma tööga hästi hakkama ja et nad ei saaks nagu vigastatud, kui nad selle rotiga seal maadlevad.
3: Mm-hmm. Igal on nummardanud ka. Mul on siin üks praegu süles tahab ära minna, aga no, mine jaluta ja mine tee väike ring.
1: Nemad on, nad näevad nagu tegelikult üsna erinevad välja, et sul on siin 3 kassi kaasas, üks on see must, kes oli just vahuri käes, tema värv on mitte must, vaid šokolaad,
2: just.
1: Me saime aru ja ülejäänd on siis sinised ja see, kes meil siin praegu laulab, see tüdruk, tema on juba hoopis teist värvi või juba hoopis erilist värvi.
2: Ja see ei ole lihtsalt sinine, see on sinikreem kilpkonn. Selline värvi nimetus kilpkonn, et me näeme, et tal on siis hele sinine taust ja selle tausta peal on kreemi sellised nagu laigud, aga nad ei ole nagu väga hästi eristatavad, nad on sellised nagu pasteelsed, ütleme niimoodi, mm-hmm. nagu keegi on natukene siis vesi värvi peale pannud.
1: No vahur sai nüüd siis selle kilpkonn, mis asi see oli? Nüüd siis mul läks
2: sinikreem.
1: Sinikreem, eks ole?
2: Ja, sinikreem kilpkonn.
3: Ega tale väga ei meeldi siin olla, aga korraks saime kinni püütud.
2: Sest ta väga palju huvitavad asju, nad on esimest korda ikka siin stuudios mm-hmm. ja on vaja siis ringi käia, vaadata, uurida. Oih, te tegite teda mustaks, nüüd on vaja ennast.
1: Nüüd on pesta, puhtaks, eks ole?
2: Just, puhtaks pesta on
1: vaja. Vahurdagi kassi mustaks. Millised on need Briti lühikarvalised oma iseloomult üldse?
2: Nad on hästi intelligentsed kõigepealt. Et kui me vaatame, kuidas nad käituvad, isegi nende poos, kui nad puhkavad, nad panevad ühe käpa teise peal. Ja nendel on täielik kuninglik selline poos, tüüpiline. Kui me vaatame, kuidas näiteks vanemad kassid kassipoedega suhtlevad. Kui pisikesed kassipoed mängivad, siis suuremad ei lähe vahele segama. Mm-hmm. Et nad ootavad oma järjekorda.
3: Kohe niimoodi.
2: Et nad saavad ilusti aru, et nemad on suuremad, kui nad hüppavad sinna kuskile väikeste sekka. Et nad saavad äkki siis midagi haiget nendele teha või midagi sellist. Et nad on hästi intelligentsed.
1: Okei, okay. Kui sa nüüd võrdled nagu, no, teiste kassitõugudega, siis selle intelligentsuse poole pealt, kuhu nad siis jäävad, et on nad siis nagu kõige targemad kassid?
2: Vähemalt minu jaoks kindlasti.
1: Okei, okay. No kasvataja jaoks ikkagi oma kassid on kõige.
2: Jaa, just, kõige oma laps on ikkagi kõige paremad ju.
1: Mm-hmm. Kuidas sinu jaoks alguse sai see Briti lühikarvaliste kasvatamine?
2: Oi, see oli pikk tee tegelikult, et kõigepealt ma olin üldse koerte inimene, et mul kassidega väga head kontakti alguses ei olnudki ausalt öeldes. Siis täitsa juhuslikult meile ise tulid, meie perre tuli siis kõigepealt üks, siis teine ja siis kohe kolmas kass, kes oli tavalised siis kassid. Ja siis üks naaber ütles, et tal lapselapsel tekis allergia, et ega ma ei taha teda ka endale võtta. Ja kui ma tulin vaatama, siis tuligi välja, et see on britlane ja vähemalt Briti laadne, ütleme okay. niimoodi, sest tal ei olnud tõu tunnistusi, et ei saa öelda, et ta on siis tõu kassi, et vähemalt ta meenutas, eks ole, Briti kassi. Ja siis nad hakkasid mulle meeldima ja siis ma mõtlesin, et aga kui see kassi on nii ilus, et kui ilusad peaksid olema päris Briti kassid, päris tõu kassid. Ja niimoodi ma hakkasingi vaikselt nendega tegelema.
3: Ma saan aru, et sellel kassil on väga hea iseloom, et just. Aga kassid ikka mõnikord võibolla natuke kurjemad või hamustavad, kuidas nüüd need kassid on nagu peremeel? mehe suhtes .
1: on nad agressiivsed ka aeg-ajalt ?
2: Selleks , et Briti kass hammustaks , teda on vaja kas ehmatada väga korralikult või teha haiget korralikult . et ma pigem ootavad põgenemismomenti , põgenemisvõimalust , juhul kui nad tahavad , eks ole , ära minna . see , et nad kriimustavad või hammustavad , no see on tõepoolest , isegi eks ole , kui pisikesed lapsed muudkui tassivad ja tassivad . ikkagi nad on lastega koos , nad on hästi sotsiaalsed , nad on hästi kontaktsed . muidu hästi palju sõltub ka sellest , et kuidas nad on kasvatatud . sest mõned ütlevad , oi , aga minu Brit ei lase ennast puutuda , see tähendab , et temaga ei tegelenud nii , nagu pidi tegelema algusest saadik . sest tegelikult nad on hästi-hästi sotsiaalsed . Nad kõnnivad sulle järgi ja kui sa võtad istet , siis nad üritavad kasvõi käppa su peale panna või siis õlaga puudutada , nad on sellised . ja vahepeal on sellised , et sa lähed toast välja ja kohe vot selline näo , et kus sa oled , ma kaotasin sind ära , eks ole , et anna märgu , anna märgu ja kus sa oled .
3: aga ennem oli äge ka , kui ma võtsin , sain selle šokolaadi värvi , siis ütleme , et see on õigesti , sain nagu endale sülle , siis teine kass kõndis järel mul mis oli nagu huvitav , et tema tahtis ka sülle .
2: just , just ja nad väga tahavad tähelepanu . ja see , kus meil see , need toad , kus meil kassipoed on , kui kassid on . et kui tuled õhtul koju , et vahet ei ole , kui väsinud sa oled , et see on nagu teraapiatuba , et sa istud nende sekka ja siis , eks ole , kõik tulevad su kohe on sinu ümber ja kohe tahavad sind ja see on nii lahe
1: kas see hiire püüdmise selline instinkt on nendes ka ikka säilinud , et kui nad seda on ikkagi teinud aastaid ja aastasadu , et .
2: just on, ja on täiesti ja linde ja hiiri , et kuna meie elame linnast väljas , et meil on ehitatud selline aedik nende jaoks . et mis peab olema täiesti , ma ei saa neid lihtsalt õue lasta , see ei oleks ohutu . aga kinnine aedik on meil olemas , kus nad käivad õues , et naudivad siis värsket õhku , naudivad siis mängimist õues . ja juhul , kui nende aediku mingi väike linnukene eksib sisse . no sellest ma saan teada ainult siis sulgede järgi .
1: okei okay, , nii et on jahimehed ikkagi päris korralikud .
2: või mingi konnajalg võib jääda vedelema või mingi siis hiiresabakene . täiesti jah
1: mm-hmm. . Kui palju sinul neid üldse on , neid Briti lühikarvalisi nüüd praegu ?
2: Ma võib-olla ei hakka neid numbreid nimetada , aga kõige meie kassi võib näha meie kodulehel victoriosam.ee et seal on meil nii poisid kui tüdrukud , enamus nendest on veel täiesti noored , nii nagu need , keda ma täna teile tõin mm-hmm. . ja tegelikult meie kassid lähevad niinimetatud pensionile hästi varakult . see tähendab , et emased toovad 2-3 pesakonda ja maksimaalses vanuses 4 aastat ma steriliseerin neid ära ja siis nad lähevad siis lemmikloomaks .
1: okei okay. nii et , aga miks seda vaja niimoodi teha on , et kas nagu suguküpset kassi ei tohi siis või tohiks anda või sa kardad seda , et seal noh , tulevad mingisugused sega siuksed verelised hiljem ?
2: et miks on vaja steriliseerida just ?
1: Ja nojah .
2: no kõigepealt , et kui me ei steriliseeri kassi ära , sest ta hakkab indlema pidevalt ja kass on selline loom , kelle inda oskab ennustada ainult jumal , vabandust . sest nad võivad indlema iga nädala tagant ja see on väga koormav kassile ja see võib lõppeda väga kehvasti , see võib lõppeda biomeetriga ja temaga põletikuga korralikuga , et siis on vaja juba haiget kassi päästa .
1: okei okay. , et see tema tervise huvides .
2: absoluutselt , pluss kui emane kass indleb , see on väga raske lugu pere jaoks ka , sest nad karjuvad . ta ei saa ise aru , mis toimub , hormoonid löövad pähe . Nad võivad isegi pissida kuskile , et see on tegelikult üsna raske periood nii kassile kui omanikule . et ei ole vaja piinata ei kassi , ei omanikku , et steriliseerime ära ja siis on kerge ja terve elu kassile .
1: okei okay. no muidugi on oluline küsimus ka , et nemad on ju täiesti puhtatõulised .
2: just .
1: Sellise krantskassi saad sa põhimõtteliselt ju tasuta endale koju ja sõbra mitmeteistkümneks aastaks , eks ole . aga kui palju nüüd üks Briti lühikarvaline maksab , et kui kassipoja võtmiseks nüüd läheb , et millega peaks siis arvestama , millise summaga ?
2: No ma ei oska öelda , millised summad on teistel aretajatel , ma saan öelda ainult meie siis hinda et meie kassipoeg maksab 1200 eurot . No vot , näete , üks abiline kohe liigutas siin mikrofoni , et nad sellised abilised ongi , et ma ei julge näiteks arvutit lahti jätta , sest kohe kirjutavad mu sõpradele , eks ole , imelikke sõnumeid saadavad . Et tegelikult ja tundub , et see hind on päris krõbe , et miljardajate kaudu ja siis , eks ole , nende paljundajate käest kindlasti saab soodsamalt . aga kuna ma ise olen loomaarst , ma pärast näen , eks ole , et kui palju siis omanikud pärast jätavad raha kliinikutes . Nende haigete
1: kassipoodidega .
2: No nad ei ole üldse kontrollitud . ja see , kui te võtate soodsama kassipoega mingi okidoki kaudu mingi miljardaja käest , te saate Briti laadse . et ta meenutab tõukassi , aga tal ei ole neid omadusi . ta võib olla ka tore lemmikloom . aga keegi ei saa garanteerida , et tal on hea tervis ja kõik on kontrolli all .
1: no see on vist tegelikult päris suur probleem , need

0: teed ühest samast miljardäest, kes ma ei tea miks, aga siiamaani ikkagi tegutseb ja müüb kassipoegi, kes isegi paari päeva pärast loovutamist suravad ära ja ikkagi ta tegutseb. Ja ikkagi inimesed ostavad, et ma ei saa aru, et igal pool räägitakse sellest. No, et see ei ole niisama. Et hea loom ei saa maksta 2 kopikat. See on samamoodi nagu minu käest vahepeal küsitakse, aga kui ma tõhutunnistus ei taha. Palun väga, tõhutunnistus, see paber maksab 25 eurot.
1: Aga saab kassi siis 25 eurot nagu odavamalt.
0: Ma saan seda teha. Aga see on samamoodi, et nad küsitakse, kas ma saaksin palun teie kassi, aga miljardaja hinnaga.
1: No, see ja ei see ole ka võimalik.
0: No see on samamoodi, kui ma tulen autosalongi ja ütlen, et palun mulle võt seda Mercedest.
1: Saparoosid see hinnaga.
0: Ja, aga palun keerake seda Mercedes märki ära ja saparoosid see tõesti hinnaga palun. No see oleks päris sama asja.
2: Ei, aga nii palju kui need kassid siin ringi käivad mulle, nüüd järjest rohkem sõbranevad, juba tulevad lähemale ja rõõmustavad, kui pai tehakse. Nad on tõesti mõnusad
1: ja
2: pehmed.
1: Ja. Kas Briti lühikarvalisel on mingisugused kindlad tõutunnused ka? Et mille järgi saab kindlasti öelda, et see on nüüd britlane?
2: Lõige kass, mitte TikTok.
1: Ja, et mitte, või... mitte
2: nii iganes.
1: Kuskilt tulnud. Nüüd me saame... Obsti.
0: Nii, ma
1: ja
0: nüüd...
1: siia tuli nüüd üks eriline jurakas.
0: Poisi. Ja et ma mõtlesin, et ma kindlasti näitan teile tüdrukute ja poiste vahe. Mm-hmm. Sest britlastel on seda vahet eriti hästi näha. Et see on tegelikult alles aastane pois. Hästi noorukene.
1: Ta on nii suur, et...
0: peaaegu kassipoeg veel.
1: Aga ta on tõesti, ta on suur, et ma arvasin, et main kuunid on suured, aga see on suur poiss.
0: Briti poiss saavutab oma lõppsuurus siis, kui ta on umbes 3-aastane. Eks siis, kui me võtame selle poissi ja oletame, et ta on 1,5 korda suurem, võt siis me näeme seda päris suurust.
2: Vau.
0: Jah. Ja...
1: see on nüüd, sul on põhimõtteliselt on see Bobcat või siis Ilves on kodus siis sellele... ühel hetkel, kui see teitsa suureks kasvab?
0: No minu suureks probleemiks on see, et mina olen suht väikes kasvu ja kui ma näitustel peame eriti just poistega võrdlusmomentil hoida neid välja siirutatud käetel ja hoida niimoodi vahest isegi 10 minutit, siis käed hakkavad päriselt värisema, sest nad on hästi rasked.
1: Kui palju nad võivad kaaluda siis täiskasvuna?
0: No 6-7-8 kilo. Mhm. Poisid. Tüdrukud on väiksemad. Tüdrukud on kuskil 5 kilosed umbes.
1: Aga see vahe ongi suuruse vahe siis poistel tüdrukutelest. Nad ei ole ilusad silmad on neil, aga ma vaatasin, et nendel sinistel on nagu ühesugused silmad kõigil. Või on need silmad kõigil britlastel ühesugused?
0: Kõikidel ei ole. Sinistel, lilladel ja palju teistel niinimetud solid värvidel, mis on siis ühevärvilised, on sellised oranži meevärvisilmad, aga meil on näiteks ka hõbe sünšilla kodus olemas, nendel on rohelised, on võimalik, et hõbedatel tulevad ka siis ja kuldsetel näiteks sinised silmad.
1: Okei, okay. Nii et see ikkagi, no, jah, et silma järgi ei saa vaadata, et see on nüüd britlane.
0: Ei, britlane, et mis on britlase tunnused, et kõigepealt nad on just väga kompaktsed, et nagu me näeme, et tal on lühikene saba selline, tal on lühikene nina, aga jälle mitte väga lühikene, mitte nii nagu pärslastele, et nina ei asu õnneks mingi kuskil silmade vahel, et see hingamist ei sega absoluutselt. Käpad on lühikesed, keha on kompaktne selline, paksukene, aga kompaktne. Et see on kõik selleks, et kui nad selle rotiga maadlevad, ütleme niimoodi, et need pikad kõrvad, pikk saba oleks risk, et see rot saaks sealt kinni püüda, seal kinni võtta ja siis hammustada. Aga kui need ongi selleks nagu kõige lühemad sellised, et tervise riske oleks vähem. Pea, kui me vaatame, ta on selline ümmargune. Kui me vaatame siit, ta on ring selline. Ta on ümmargune täiega. Väga väiksed kõrvad, ümmargused kõrvad ja nad on mitte kikis nagu tavakassidel, aga veidi laiali asetsetud sellised. Ja karvad, kui te puudutate, ta on nagu selle karva kvaliteedi kohta öeldakse krispi.
1: Okay.
0: Ta on selline, kui me puudutame, et me tunneme, et ta ei ole väga pehme
1: siukene,
0: ta ei ole siit pehme, ta on selline tõesti nagu krispi, ta on väga mõnus, hästi tihe kasukas. Ja mis on ka britlastel olemas, et mõned omanikud kardavad

0: vaata toi minu kass on paks rasvavoldikene kõhu peal.
1: Okay. See on loomulik osa nagu siis.
0: See on loomulik, see on kaitse jälle.
2: Kaitse vahend, see on kaitse vahend.
0: Just, et, okay. et kui jällegi, kui see rott ründab, et see rasv kaitseb organeid. Ja nagu te näete, nad on hästi rahulikud. Britlasi nimetatakse veel isegi ärimehe kassideks.
2: Jaa, muidugi.
0: Vot.
1: Arissokraadid ikkagi on.
0: Jaa, sellepärast. Ja plus, kui me oleme kõik tööl, koolis, päeva jooksul nad ei põe väga, nad lähevad magama, aga võt õhtul, kui ma tagasi jõud tulema, et siis nad ütlevad, et me tahame sinuga suhelda. Palun paita mind, palun mängi minuga.
2: Kas britlastel mingisuguseid, ütleme, liigipäraseid tervisehädasid ka on, et mida võibolla ainult britlased, noh, mis hakkavad tulema vanema seas?
0: No kuna nad on sellised massiivsed ikkagi kassid, suured, et siis on üheks probleemiks on siis ülekaal, et siis tuleb kõigepealt jälgida lihtsalt, et kassi ei läheks ülekaaluliseks. Kassi pool sellist probleemi ei võigi tekida, aga peale aasta saamist, peale sterilisatsiooni, kastratsiooni tuleb lihtsalt jälgida kehakonditsiooni. Mm-hmm. Ja kui te näete, et teie kass läheb paksuks, ma saan aru, et mõned ütlevad, oi see on nii mõnus paksukene, selline karukene, aga tuleb mõelda, mis see tervisele teeb.
2: Loomulikult.
0: Et siis tuleb piirata söömist. Geneetiliselt on neil ka paar haigust, mis on siis tõupärased, aga korralikult aretajad kindlasti testivad kõiki oma kasse enne seda, kui nad siis aretuse neid lubavad. Mm-hmm. Et siis kui te soetate kassipoega aretaja käest, siis te võite mitte muratseda, et kassid on vanemad. Selle kassipoe vanemad on geneetiliselt testitud, mis tähendab seda, et kassipool ka ei või tulla neid geneetilise probleemi.
2: Okei. Okay. No, mille aeg natukene surub peale, see on nii huvitav, need kassid on nii toredad siin vaadata ja kuulata seda juttu ka. Räägi nüüd, kust kohast sinu leiab ja sinu selle kätteri ja kasvanduse, et kellel nüüd võibolla britlane hakkas huvi pakkuma, et võib sinuga ühendust võtta ja kas või ma ei tea, kas tulla vaatama või vaadata netilehe pealt kõigepealt, kuidas see käib?
0: Meie kasvandusel on koduleht olemas. vittoriosan.ee, et võibolla kasvanduse nimetus ei ole kõige lihtsam, et võibolla siis kõige lihtsamini oleks siis minna meie Felix klubi kodulehele, mis on siis meie FIFE rahvusvahelise federatsiooni siis meie Eesti klub, Felix klub, ja selle Felix klubi kodulehel on olemas ka kuulutused ja on olemas kõige kasvatajate kontaktid. Et selle kaudu, Facebooki kaudu kindlasti võib mind üles leida, et Julia Irimeeva olen. Seal pildi peal mul on ilus kassikene kas üles, et siis tunnete ära.
2: No olgu nii. Aitäh sulle tulemast ja aitäh sinu toredatele loomadele, et nad meil siin niimoodi ilusti rahulikud.
1: Ja need kaks tükkige singi liiguvad, need tõenäoliselt tahamakki vasti siia jääda, et juba kodunevad.
2: Juba kodunevad, jah. Aitäh sulle ja ma loodan sinuga kohtuda siin veel ja neid iluseid kasse siis tutvustada ka meie kuulajatele.
0: Aitäh!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Täna kell 18 ootavad Valga ja Valka muusikakoolide õpilased rahvusvahelise muusikapäeva puhul kõiki Valga Jaani kirikusse kontsertile. Sissepääs on tasuta. Alates tänasest uueneb Valga jäätmejaama hinnakiri osade jäätmeliikide osas. Hinnamuudatus on tingitud riiklike keskkonnatasude suurenemisest, mis rakendusid üle-eestiliselt selle aasta suvel. Nimelt tõusis seaduse muudatusega jäätmete ladestamise ja põletamise saastetasu senisest 60 euro võrra tonni kohta. Sellest tulenevalt lisandub alates 1. oktoobrist mitmete jäätmeliikide vastuvõtu tasule täiendav saastetasu. Uued vastuvõtu hinnad koos käibemaksuga inimlevinud muutuvatele jäätmeliikidele on järgmised. Ehitus ja lammutus sega praht 208,32 eurot tonn. Suurjäätmed sealhulgas vana mööbel 188,48 eurot tonn. Rõivad ja tekstiil 177,32 eurot tonn. Plastid olenevalt jäätme koodist kas 146,32 eurot tonn või 208,32 eurot tonn. Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 239,32 eurot tonn, prügi ehk sega olmejäätmed 188,48 eurot tonn. Vastuvõtmine toimub endiselt ainult omavalitsuse eriloa alusel. Samas juhitakse tähelepanu, et jäätmete hoolikas sorteerimine tasub end ära, sest paljusid liigiti kogutud jäätmeid võetakse vastu endiselt tasuta. Täpsema info tasuta vastuvõetavate jäätmete kohta leiate jäätmejaama operaatori Mariku Metall osaühing veebilehelt. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lille sibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võtta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga keskraamatukogu soovib muuta raamatukogu veelgi hubasemaks ja värvikamaks ning otsib selleks kõrvitsaid. Kui sinu aias on kõrvitsaid, mida jagub ka teistele, siis palun too mõni neist Valga keskraamatukokku. Kõrvitsad leiavad koha raamatukogu kujunduses ning aitavad luua mõnusa ja sooja meeleolu.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval suurte tehnoloogiaettevõtete juhtidega vabatahtliku kokkuleppe tehisintellekti ohutusstandardite rakendamiseks. Leppega kohustavad ettevõtted tugevdama oma sisekontrolli, tegema koostööd sõltumatute audiitoritega ning looma juhatustes komiteed, mis hindavad AI ohutuse aruandeid. Kokkuleppele kirjutasid alla teiste seas Anthropicu, Google, Meta, OpenAI, Nvidia ja xAI juhid. Trump ütles, et ettevõtted peavad AI valdkonda ise reguleerima, kuid leppe jätab võimalusega tulevasteks õigusaktideks. Samal ajal toetab Trump jätkuvalt andmekeskuste kiiret rajamist. Neid vajatakse AI-süsteemide arendamiseks, kuid kohalikud kogukonnad kardavad kasvavat elektrinõudlust ja kommunaalkulude tõusu. Reutersi ja Ipsose küsitluse järgi leiab 73% vastanutest, et AI-ettevõtted pole ühiskonna kaitsmiseks piisavalt teinud. 55% toetab AI-arenduse aeglustamist. Rändesurve on suurendanud Rae valla lastekaitsetöötajate koormust, sest kinnipidamiskeskuses tuleb tegeleda end alaealiseks nimetavate kinnipeetutega. Tänavu on Eestis kinnipeetud 269 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 70 on väitnud end alaealiseks. Hilisema kontrolli järgi olid tegelikult alla 18-aastased, neist vaid kaks. Rändeekspert Kert Valdaru sõnul veeretab riik kinnipidamiskeskusega seotud kohustusi omavalitsuse kanda ning Rae vald ei saa selleks piisavalt vahendeid. Tartu volikogu liige Sandra Laur ütles, et alaealiste juhtumid moodustavad Rae lastekaitsetöötajate koormusest juba kolmandiku. Narva volikogu liige Katri Raik märkis, et kinnipidamiskeskus on üle koormatud. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar ütles, et Lätiga piiri sulgemine ei lahendaks rände probleemi ning peamine tähelepanu peab jääma Euroopa Liidu välispiirile ja vahendajate tabamisele. Kortermajade renoveerimise riiklik toetus langeb järgmistel aastatel seniselt 30-50%-lt 20%-le. Samuti kaovad erinevused piirkondade vahel. Sama toetusmäär kehtib nii Tallinnas kui ka väiksemates linnades ja maapiirkondades. Valitsus eraldab järgmise 4 aasta jooksul renoveerimiseks riigi eelarvest kokku 160 miljonit eurot. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks avanema järgmisel aastal. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et väiksem toetus on tingitud suurest nõudlusest ning riik ei saa jätkata varasema 50%-lise toetusega. Korteriühistute liidu juht Andres Jaatla leiab aga, et huvitoetuse vastu on suur ning vajalik summa võiks olla mitu korda suurem. Lisaks riigi rahale kavandatakse aastateks 2028 kuni 2034 kortermajade renoveerimiseks Euroopa Liidu vahenditest 288 miljonit eurot. Tallinn püüab seinamaalingute abil vähendada graffitit ja sodimist linnaruumis, kuid osa tänava kunstnike on linna tellitud teoseid omakorda üle joonistanud. Põhja-Tallinna linnaosa vanema Manuela Pihlapi sõnul on sodimine kasvav probleem ning linn kavatseb üle joonistatud seina puhastada ja kaalub sinna uue teose tegemist. Tänava kunstifestivali Sensibility korraldaja Sirla sõnul erineb Tallinna lähenemine Tartu omast. Tartu linn toetab isetekkelist tänava kunsti ega kiirusta sobivate kohtades teoseid eemaldama, kui need pole solvava või muu sobimatu sisuga. Sirla hinnangul on tellitud seinamaaling ja tänava kunst erinevad nähtused. Tartu linnakujunduse spetsialisti Erge Jõgela sõnul on linnas üldiselt tavaks, et teiste autorite töid üle ei joonistata, välja arvatud juhul, kui uus töö on varasemast parem. Eesti tennisist Mark Lajal kaotas Prantsusmaal Challenger 75 turniiri avaringis Lukas Pulanile. Turniiril esimesena asetatud Lajal kaotas enam kui 3 tundi kestnud mängu tulemusega 6-7, 7-5, 3-6. Lajal jäi otsustavas setis 1-4 ja hiljem 2-5 kaotusseisu. 8. skeimis suutis ta tõrjuda 3 matchpalli, kuid järgmises skeimis ei realiseerinud oma 2 murdepalli ning Pulan lõpetas kohtumise võiduga. Lajal lõi mängus 16 ässa ja võitis 232 punktist 113. Varem oli ta prantslast sel aastal 2 korda võitnud.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga, soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile kõikidele.
2: Ja kell on saanud juba 10 minutit peale ka, miks ma seda kellaaega rõhutan. Viimane tunnikane hommikuprogrammist on käima läinud ja on olnud see üsna meeleolukas. Meil siin käis unik kasse eelmisel tunnil külas. Praegu lükkan siin kassi karvu niimoodi vaikselt kokku. Eks sa jätsid väikse autogrammi ka ikka maha?
1: Jätsid, kus nurgas see autogramm on? Leidsid selle kuskult?
2: Näe, siin on.
1: See autogramm. Ei, väga vahvad loomad on. Need Briti lühikarvalised, ma ei ole ühegi sellise puht tõulisega kohtunud ja mõnusad, pehmed, sõbralikud, toredad kassid.
2: Ja uudisimulikud ka, et ega kui oleks siin veel tunnik olnud, siis nad oleks teitsa sõbrune, tuleks võibolla siis süles juba magama jäänud, et juba oli väga järjest, kuidas ma ütlengi, julgemaks nad läksid. Aga täna 1. oktoobril on ka erinevad rahvusvahelised tähtpäevad, vaatame need ka nii põgusalt üle. Ja esimene asi, mis mul siin silma jäi, täna on rahvusvaheline eakate päev. Ehk siis ÜRO tähtpäev, mille pööratakse tähelepanu vananevale ühiskonnale, eakate õigustele, väärikusele ja osalemisele ühiskonnas. Võt, selline lugu. Ja täna on ka rahvusvaheline muusikapäev. Ja seda tähistatakse siis aastast 1975 ja päeva eesmärk on väärtustada muusikat ja selle rolli inimeste ning kultuuride ühendamisel. Ja neid on tähtsad päevi veel, täna on ka rahvusvaheline kohvipäev, ehk pühendatud kohvile kui ülemaailmisele kaubale ning inimestele selle tootmise ja tarne ahela taga ja rahvusvaheline kohviorganisatsioon käivitas selle päeva praegusel kujul aastal 2015. No natuke kommertsõngu siin ka on, ma just vaatasin korra sotsiaal.
1: See kohvipäev ei olnud meil ikkagi mõni päev tagasi, sest selline Starbucksi päev ja kohvipäev oli samal päeval.
2: Täna näitab, et 1. oktoober on kohvipäev ja võibolla mingid asjad on võibolla korduses ka. Igal juhul korra avasin sotsiaalmeedia ja siis üks tanklakett ka soomis jääda rahvusvahelist kohvipäeva, nii et ma ei ole... Me ei ole ainukesed.
1: Juu siis on, jah.
2: Ja.
1: Muidugi selles mõttes, et mis meil kohvist, kui on ka ühtlasi rahvusvaheline sakepäev täna. Nii et kui on juba päev piisavalt palju õhtusse veerend ja kohvi ei taha juuavata vanemad inimesed ei saa magada, siis võib järgmiste
2: tuleme nüüd selle hommikuse horoskoopi võtta tagasi ka, et kes ei ole tänast horoskoopi veel lugenud, minge Facebooki lähe Ring FM-i omale. Leiate üles, seal ka ju soovitati, et osadele tähtkujudest, et
1: hakake täna juba pitta.
2: Hakake tähistage 1. oktoobrit ja teistele öeldi, et nüüd varuge kannatust, et nädalavahetus pole veel saamunud. Aga täna on ka ülemaailm taimetoitlaste päev. Võt selline lugu. Nii et täna
1: keda siis peaks toor, saad... meeles pidama neid porgandeid, keda nad söövad või siis vägivaldselt söövad või siis neid endid, kuidas see täna
2: ei tea, ühesõnaga siin ei olegi väga pikka juttu, see on lihtsalt taimetoituse teadlikkuse kuu. Päeva eesmärk on tutvustada taimetoitlust ja selle erinevaid aspekte. Nii et eks ole ise enda valik. Väike salat on alati hea, aga et kas siis liha peaks menüüst välja viskama, see on juba nagu enda valik ja lapsed pead ikkagi täisväärtuslikult toitu sööma, nii ma ütlen ja nii jääbki.
1: No võt, tohtor on rääkinud.
2: Doktor Kollam on kõik öelnud.
1: Tahad veel mõne päeva?
2: Siin on veel üks huvitav päev, CD-plaadi mängija päev. Ka selline päev on täna.
1: Täna on mingisugune, täna ei ole nagu ajaloost ka ei tundunud, et oleks midagi CD-plaadiga. Tavaliselt need teemapäevad seostavad kuidagi ajalooga ka, et kas keegi tegi esimese plaadi kuskil
2: ja, ei, siin ongi see lugu.
1: Või esimese kohvi. Ja,
2: siin ongi see point ka, et aastal 1982, et CD-plaadi mängija tuli koju Sony poolt. Et see ongi tõenäoliselt selle kogu selle asja algus ja kui nüüd rääkida aga sellest, et see võttis aega ka, kuna see tehnoloogia arenes, siis aastal 1985 Dire Straits lasi välja nende Brothers in Arms CD-plaadil ja see sai siis kiiresti üle maailma müüdud, sükkene miljonid eksempare müüdud plaat. Nii et sellest hetkeks siis oli see CD-player juba CD-mängija kohal ametlikult, et jääda.
1: Mm-hmm. Mina leidsin siin veel tegelikult paar tähtsat asja, mida võiks tähistada. Näiteks rahvusvaheline musta koerapäev. mitte selles mõttes porise koera , aga musta värvi koera .
2: Musta värvi jah , vaat siin me võime jälle eksida , et äkki on šokolaadi värvi .
1: äkki on šokolaad ja just kassi puhul , kass must , mis must , aga šokolaad .
2: šokolaad .
1: ja rahvusvaheline kodukootud küpsistepäev on ka veel täna , nii et ehk kellel vähegi mahti on , siis küpsis ka veel .
2: küpsis ette ja siis sake järele .
1: ja just , sest kes seda kohvi .
2: seedeplaadid panete musa käima .
1: ja annate küpsist koerale ka .
2: ja muusikapäev on ka kohe tähistatud sellega seoses ja kõik on hästi .
1: kõik korraga jah
2: ja. .
1: sellised tähtpäevad täna 10 ja 16 näitab meil kell nüüd .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mille kuulab tere hommikust siis veel viimaseid kordi siin , pool tunnikest on jäänud meil seda saadet .
1: ja ikka sotsiaalmeedias ja interneeduses oleme ringi vaadanud ja kentsakad uudised on ikka siit ja sealt maakera otsast . alustame alguses siis . Loomulikult lastele meeldib ju ka kõikvõimalikku rämpstoitu süüa mõnuga , on ju nii . aga kuidas nüüd vanemad saaksid sellest kõigest eemale hoida ja üks , vähemalt sotsiaalmeedias on levimas üks video isast , kes üritas oma tütart rämpspoidust loobuma panna niimoodi , et näitas talle võltsitud ultrahelipilti . isa väitis , et pildil on lapse kõhus ussid . tütar muidugi ehkus ja hakkas nutma ja
0: hirmutas last .
1: Hirmutas last ja siis seal kohe läks sotsiaalmeedias elu käima , et kõik jagunes kaheks , ühed ütlesid , et see on väga kaval kasvatusvõte . Teised ütlesid , et võib-olla oleks lihtsam öelda , et kullake , söö vähem krõpse näiteks või midagi .
0: võib-olla sellist. see oli juba mitmeid kordi öeldud . et usside näitamine oli siis võib-olla siukene viimane katse veel midagi paremaks teha .
1: vot ma ei kujuta ette , kuidas neid erinevaid trikke siin Eestis kasutatakse , kas sinu puhul on mingit trikki kasutatud , et ära seda söö , võib-olla pigem ei. Kasutati seda trikki , et kuule , söö palun seda noh , et tänapäeval , et lapsi rohkem saada sööma mingeid juurikaid ja asju , et siis mõeldakse mingeid ägedaid trikke välja .
0: no keegi mulle nüüd küll valetanud midagi sihukest ei ole , et .
1: noh , saime ise hakkama , onju , aga nad seal maailmas on sellised loomingulised lähenemised . ja Alaskalt ka uudis , see on ka sihuke kummaline värk . Alaskas teadagi ju on palju karusid ringi liikumas . ja seal toimus siis legendaarne Fat Bear Week ehk sisuliselt võistlus , kus inimesed saavad valida kõige paksema ja kõige edukamat talveks valmistunud karu . okei . tänavuse võidu sai karu nimega 89 Backpack . no see on mingisugune vana traditsioon , pidavat seal olema , aga lihtsalt mõtle , laseme neil natuke fantaasial leida , et toome selle Eesti konteksti , et teeme ka konkurssi , et aasta kõige rohkem süüa armastav kass või aasta kõige rohkem diivani magav koer või aasta inimene , kes lubas 1. jaanuaril dieeti alustada
0: noh , neid on palju ju .
1: kunagi õnnestub .
0: ja diivanil magavaid kasse ja .
1: ja , ja , et noh , et selliseid asju on nagu välja mõeldud , et noh , jah , inimestel on lõbus ja kui loomulikult karud ringi liiguvad , siis miks mitte , et sellised , et maailmased uudised on , neid on rohkem , aga ma arvan , ma kõikidel nendel siin küll peatuma ei hakka , et üks on absoluutsem kohati kui teine , et maailmas toimub asju ja uudiste kanalid aeg-ajalt nad ikka nopivad siit-sealt üles ja nii on
0: meil on veel natuke jäänud siin hommiku lõpuni , jõuame teile midagi ägedat ka siin lõpus veel rääkida . näis , aga mis on muidugi uudis , on see , et udu ei taha kuidagi hajuda . suhteliselt piimasupp jätkub

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Jaa, 10.46 on kell, varsti hakkame lõpetama, aga ennem veel räägime natukene siis liikuritest ka ja kergliikuritest, ehk siis tõuksi teema.
2: Jaa, ei saa üle ka ümber, eks siin Tartu linnas ka ringi liikudes aeg ajalt tuiskab vasakult või paremalt mõni elektritõuks või niuhti-näuhti mööda. Ega nad ei tea, mis asi kell on, et märku anda nad tulevad, küll on ka väga meeldivad erandeid, kes seda teevad, aga... Keilas korraldatud liiklusreid paljastas muret tekitav olukorra. Politsei tabas vaid poole päevaga 14 alaealist, kes sõitsid lubatust märksa võimsamate elektritõuke ratastega ja kõige kiirem kontrollitud sõiduk arendas kiirust lausa 86 km tunnis. No mõtleme nüüd hästi loogiliselt.
1: Ma ei tahaks küll selle sellest sõita 80 kilti tunnis.
2: Ja.
1: Selle pisikese tikudoosi suuruse rattaga.
2: Just. Et see nagu nüüd tahaks küll vanematele kõigile nagu südamele panna, et natukene vähem võimsamad tõuksid ikka lastele kätte kiiver pähe ja kellakene ka külge, et nad märku annaks ka, kui nad ringi liiguvad, mitte niisama ei kihutaks. On ju. Aga see on päris hullud kiirused ja no, siin on nii ja naapidi, on, see on ka ühteist ära keelatud, aga tundub, et ei kipu need asjad toimima, et lõpuks see lõpebki sellega, nii mõnigi suur linn on Euroopas ka elektritõukeratad täiesti ära keelanud. Ja ongi niimoodi. Ja vaadates seda, et hakkama ei saa sellega ja lõpptulemus ongi selline, et kui kultuur ei parane ja reegiteks kinni ei peeta, siis me jõuame siin, ma arvan, võibolla ka Eestis selle sama asjani välja.
1: Neid reide on tegelikult tulnud siin viimasel ajal veel,
2: ja peabki olema.
1: Vaadatakse üle siis need elektritõuksid ja kõik, mis endaga seondub. Aga ei, ma olen suga nõus, peabki olema.
2: Ja ega mitte ainult siis elektritõuksid, vaid kogu see rattakultuur ja seal see kultuur on nagu paigast ära, see liikuskult tihti lugu. Et tulebki jälgida, kuidas ratturid liiklevad ja meil ei ole vaja alati miljoneid maksvaid jalgata teid, kui on väga mõistlikud liikuskultuuri jagavad ratturid. Kõik mahuvad täpselt ühest kohta ära, lase kella ja... Jalakeja paned tähele ja ongi kõik hästi.
1: Jah, varsti saab meie saadega läbi, aga Ring FM-is saate päev läbi ei saa. Seda, mis edasi saab, seda kuulete siis juba peale lõunal.

0: meie tänane hommikuprogramm läbi saanud. Toredad ja ilusad Briti lühikarvalised kiisud käisid meil täna külas.
1: Jaa, väga ägedad ja anti ka väga hea ülevaade. Vaadake kindlasti seda videot järele ka, et kui te hakkate endale seda Briti lühikarvalist kassi hankima, sealt saate väga palju näpunäited, et tuleb ikka osta õigest kohast korralik kass ja on muresid hiljem oluliselt vähem. Ja Tõnu Kalja rääkis ka ju meie lemmikloomade neeru probleemidest ja siis mulle ei vähemalt väga hea asi kõrva, et kui te nüüd kassi võtate, et või teil kass juba on, kui hakkate lilli koju hankima, siis vaadake kindlasti üle ka, milline lill võib teie kassikese jaoks olla toksiline.
0: Nii on. Mõnusat päeva jätku. Homme on meil laivipäev, reede, nädalavahetus kargab ligi. Oi, kui palju ägedaid asju ei jõua ära oodata.
1: Jaa, siin on nädalavahetus on ka üritusi täis, nii et tegevust jätkub.
0: Olge tublid, tšau!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval suurte tehnoloogia ettevõtete juhtidega vabatahtliku kokkuleppe tehisintellekti ohutusstandardite rakendamiseks. Leppega kohustavad ettevõtted tugevdama oma sisekontrolli, tegema koostööd sõltumatute audiitoritega ning looma juhatustes komiteed, mis hindavad AI ohutuse aruandeid. Kokkuleppele kirjutasid alla teiste seas Anthropicu, Google, Meta, OpenAI, Nvidia ja xAI juhid. Trump ütles, et ettevõtted peavad AI valdkonda ise reguleerima, kuid leppe jätab võimalusega tulevasteks õigusaktideks. Samal ajal toetab Trump jätkuvalt andmekeskuste kiiret rajamist. Neid vajatakse AI-süsteemide arendamiseks, kuid kohalikud kogukonnad kardavad kasvavat elektrinõudlust ja kommunaalkulude tõusu. Reuters ja Ipsose küsitluse järgi leiab 73% vastanutest, et AI-ettevõtted pole ühiskonna kaitsmiseks piisavalt teinud. 55% toetab AI-arenduse aeglustamist. Rändesurve on suurendanud Rae valla lastekaitsetöötajate koormust, sest kinnipidamiskeskuses tuleb tegeleda end alaealiseks nimetavate kinnipeetutega. Tänavu on Eestis kinnipeetud 269 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 70 on väitnud end alaealiseks. Hilisema kontrolli järgi olid tegelikult alla 18-aastased, neist vaid kaks. Rändeekspert Kert Valdaru sõnul veeretab riik kinnipidamiskeskusega seotud kohustusi omavalitsuse kanda ning Rae vald ei saa selleks piisavalt vahendeid. Tartu volikogu liige Sandra Laur ütles, et alaealiste juhtumid moodustavad Rae lastekaitsetöötajate koormusest juba kolmandiku. Narva volikogu liige Katri Raik märkis, et kinnipidamiskeskus on ülekoormatud. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar ütles, et Lätiga piiri sulgemine ei lahendaks rände probleemi ning peamine tähelepanu peab jääma Euroopa Liidu välispiirile ja vahendajate tabamisele. Kortermajade renoveerimise riiklik toetus langeb järgmistel aastatel seniselt 30-50%-lt 20%-le. Samuti kaovad erinevused piirkondade vahel. Sama toetusmäär kehtib nii Tallinnas kui ka väiksemates linnades ja maapiirkondades. Valitsus eraldab järgmise 4 aasta jooksul renoveerimiseks riigieelarvest kokku 160 miljonit eurot. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks avanema järgmisel aastal. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et väiksem toetus on tingitud suurest nõudlusest ning riik ei saa jätkata varasema 50%-lise toetusega. Korteriühistute liidu juht Andres Jaatla leiab aga, et huvitoetuse vastu on suur ning vajalik summa võiks olla mitu korda suurem. Lisaks riigi rahale kavandatakse aastateks 2028 kuni 2034 kortermajade renoveerimiseks Euroopa Liidu vahenditest 288 miljonit eurot. Tallinn püüab seinamaalingute abil vähendada graffitit ja sodimist linnaruumis, kuid osa tänava kunstnike on linna tellitud teoseid omakorda üle joonistanud. Põhja-Tallinna linnaosa vanema Manuela Pihlapi sõnul on sodimine kasvav probleem ning linn kavatseb üle joonistatud seina puhastada ja kaalub sinna uue teose tegemist. Tänava kunstifestivali Sensibility korraldaja Sirla sõnul erineb Tallinna lähenemine Tartu omast. Tartu linn toetab isetekkelist tänava kunsti ega kiirusta sobivates kohtades teoseid eemaldama, kui need pole solvava või muu sobimatu sisuga. Sirla hinnangul on tellitud seinamaaling ja tänava kunst erinevad nähtused. Tartu linnakujunduse spetsialisti Erge Jõgela sõnul on linnas üldiselt tavaks, et teiste autorite töid üle ei joonistata, välja arvatud juhul, kui uus töö on varasemast parem. Eesti tennisist Mark Lajal kaotas Prantsusmaal Challenger 75 turniiri avaringis Lukas Pulanile. Turniiril esimesena asetatud Lajal kaotas enam kui 3 tundi kestnud mängu tulemusega 6-7, 7-5, 3-6. Lajal jäi otsustavas setis 1-4 ja hiljem 2-5 kaotusseisu. 8. skeemis suutis ta tõrjuda 3 matšpalli, kuid järgmises skeemis ei realiseerinud oma 2 murdepalli ning Pulan lõpetas kohtumise võiduga. Lajal lõi mängus 16 ässa ja võitis 232 punktist 113. Varem oli ta prantslast sel aastal 2 korda võitnud.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähem.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM.
1: Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis vahe.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et täna saabub maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurde makstava tulumaksu tasumise tähtaeg. Tähtajaks tuleb ligi 84 000 inimesel tasuda juurde umbes 97 miljonit eurot tulumaksu ning ligi 85 000 isikul 37 miljonit eurot maamaksu. Oma tasumisele kuuluvaid summasid saab mugavalt kontrollida e-teenuste keskkonnas EMTA. Makseraskuste tekkimisel soovitab amet kohustused EMTA-s aegsasti ajatada ning küsimuste korral pöörduda Maksu- ja Tolliameti klienditoe poole. Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates tänasest asendub lastele ja noortele makstav toitjakaotuspension uue toitjakaotustoetusega, mille suurus on üldjuhul 347,82 eurot kuus. Senised toetuse saajad viiakse uuele süsteemile üle automaatselt, mis tõttu ei ole neil vajadust uut taotlust esitada. Kuna toetus kuulub nüüd perehüvitiste hulka, muutub selle väljamakse kuupäev ning esimesed toetused laekuvad 5. oktoobri asemel 8. oktoobril. Toetust makstakse lapse 19-aastaseks saamiseni ning õppimise korral kuni 21. eluaastani. Uued tingimused on senisest paindlikumad, võimaldades toetust saada sõltumata õppevormist ning samal ajal koos töövõime toetusega. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse läbi viidud veebiküsitlusele ühistranspordi teemal vastas 9 maakonnast kokku 1338 inimest. Ligi 2/3 ehk 63% vastanutest pidas kõige olulisemaks seda, et ühistranspordi sõiduplaanid oleksid senisest tihedamad. Samuti nimetas 44% vastajatest oluliseks maakonnaliinide paremat sidumist rongi- ja kaugbussiliinidega ning 40% maakonnaliinide sidumist oma vahel. Vähem prioriteetseks peeti otseühendusi Tallinnaga ja busside täituvuse vähendamist. Ministeeriumi esindaja Andres Ruubase sõnul on elanikele ühenduste kiirusest olulisem see, et liinivõrk ulatuks ka väiksemate maakohtadeni. Kõige rohkem vastajaid oli Tartumaalt, millele järgnesid Järvamaa ja Valgamaa. Küsitlusest saadud sisendid kasutatakse järgmise sammuna maakonnakeskustes toimuvates koosloome töötubades parema liinivõrgu planeerimiseks. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova teatas, et Euroopa riikides asuvad Ukrainale relvitootvad tehased on Venemaa jaoks potentsiaalsed sõjalised sihtmärgid, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tema sõnul kinnitas sama seisukohta eelnevalt ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Samuti hoiatas pressiesindaja lääneriikide poliitikuid ja diplomaate Ukrainat külastades riskide eest, kuna keegi ei saa tagada nende julgeolekut reiside ajal. Samal ajal hoiatas Venemaa NATO tuuma sõja eest juhul, kui allianss peaks püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Teisipäeval teatas aga Eesti, et kaitsetööstusettevõtte Milrem Tallinnas asuva hoone süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Venemaa eitas oma osalust. Täna algas Tartu kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida 22 esitatud idee vahel. Hääletamine toimub elektrooniliselt osalen.ee portaalis või koha peal Raekoja infokeskuses ning see kestab kuni 7. oktoobri kella 18. Ideedega saab lähemalt tutvuda rahvaküsitluste portaalis Raekoja infokeskuses ja Kaar sillal avatud näitusel. Hääletamisel saavad osaleda vähemalt 14-aastased tartlased ning 14-26-aastased Tartus õppivad noored, kes tuvastavad end isikut tõendava dokumendi või e-identimismenetlusega. Igal osalejal on võimalik anda oma hääl kuni 3 lemmikidee poolt. Rahvahääletusel 2 enim hääli kogunud ideed viiakse ellu järgmise aasta jooksul. Tartu Ülikool Max ja Moritz teenis Eesti-Läti korvpalliliigas teise võidu, alistades võõrsil PK Liepaja tulemusega 87-83, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tartu meeskond juhtis enamiku mänguajast ning otsustas kohtumise saatuse enda kasuks viimase 2 minutiga. Otsustavaks sai Robert Valge tabav 3 punkti vise 34 sekundit enne lõpuvilet, millele lisandusid vabavisked Valgelt ja Omar El Sheikhilt. Võitjate parimana tõi Martin Paasoja 20 punkti ja 7 resultatiivset söötu. Keit Paalek lisas 13 punkti ning El Sheikh tegi 10 punkti ja 13 lauapalliga kaksiktuubli. Tartu Ülikooli järgmine liigamäng toimub reede õhtul, kui võõrsil minnakse vastamisi Ventspilsiga.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra.

0: soojuspumbad nüüd saadaval Aura Therm salongis Põlvas. Aura Therm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Aura Therm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. I think it's so cute.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
9: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et täna saabub maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurde makstava tulumaksu tasumise tähtaeg. Tähtajaks tuleb ligi 84 000 inimesel tasuda juurde umbes 97 miljonit eurot tulumaksu ning ligi 85 000 isikul 37 miljonit eurot maamaksu. Oma tasumisele kuuluvaid summasid saab mugavalt kontrollida e-teenuste keskkonnas EMTA. Makseraskuste tekkimisel soovitab amet kohustused EMTA-s aegsasti ajatada ning küsimuste korral pöörduda Maksu- ja Tolliameti klienditoe poole. Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates tänasest asendub lastele ja noortele makstav toitjakaotuspension uue toitjakaotustoetusega, mille suurus on üldjuhul 347,82 eurot kuus. Senised toetuse saajad viiakse uuele süsteemile üle automaatselt, mis tõttu ei ole neil vajadust uut taotlust esitada. Kuna toetus kuulub nüüd perehüvitiste hulka, muutub selle väljamakse kuupäev ning esimesed toetused laekuvad 5. oktoobri asemel 8. oktoobril. Toetust makstakse lapse 19-aastaseks saamiseni ning õppimise korral kuni 21. eluaastani. Uued tingimused on senisest paindlikumad, võimaldades toetust saada sõltumata õppevormist ning samal ajal koos töövõimetoetusega. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse läbiviidud veebiküsitlusele ühistranspordi teemal vastas 9 maakonnast kokku 1338 inimest. Ligi 2/3 ehk 63% vastanutest pidas kõige olulisemaks seda, et ühistranspordi sõiduplaanid oleksid senisest tihedamad. Samuti nimetas 44% vastajatest oluliseks maakonnaliinide paremat sidumist rongi- ja kaugbussiliinidega ning 40% maakonnaliinide sidumist oma vahel. Vähem prioriteetseks peeti otseühendusi Tallinnaga ja busside täituvuse vähendamist. Ministeeriumi esindaja Andres Ruubase sõnul on elanikele ühenduste kiirusest olulisem see, et liinivõrk ulatuks ka väiksemate maakohtadeni. Kõige rohkem vastajaid oli Tartumaalt, millele järgnesid Järvamaa ja Valgamaa. Küsitlusest saadud sisendit kasutatakse järgmise sammuna maakonnakeskustes toimuvates koosloome töötubades parema liinivõrgu planeerimiseks. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova teatas, et Euroopa riikides asuvad Ukrainale relvitootvad tehased on Venemaa jaoks potentsiaalsed sõjalised sihtmärgid, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tema sõnul kinnitas sama seisukohta eelnevalt ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Samuti hoiatas pressiesindaja lääneriikide poliitikuid ja diplomaate Ukrainat külastades riskide eest, kuna keegi ei saa tagada nende julgeolekut reiside ajal. Samal ajal hoiatas Venemaa NATO tuuma sõja eest juhul, kui allianss peaks püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Teisipäeval teatas aga Eesti, et kaitsetööstusettevõtte Milrem Tallinnas asuva hoone süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Venemaa eitas oma osalust. Täna algas Tartu kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida 22 esitatud idee vahel. Hääletamine toimub elektrooniliselt osalen.ee portaalis või koha peal Raekoja infokeskuses ning see kestab kuni 7. oktoobri kella 18. Ideedega saab lähemalt tutvuda rahvaküsitluste portaalis Raekoja infokeskuses ja Kaar sillal avatud näitusel. Hääletamisel saavad osaleda vähemalt 14-aastased tartlased ning 14-26-aastased Tartus õppivad noored, kes tuvastavad end isikut tõendava dokumendi või e-identimismenetlusega. Igal osalejal on võimalik antama hääl kuni 3 lemmikidee poolt. Rahvahääletusel 2 enim hääli kogunud ideed viiakse ellu järgmise aasta jooksul. Tartu Ülikool Max ja Moritz teenis Eesti-Läti korvpalliliigas teise võidu, alistades võõrsil PK Liepaja tulemusega 87-83, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tartu meeskond juhtis enamiku mänguajast ning otsustas kohtumise saatuse enda kasuks viimase 2 minutiga. Otsustavaks sai Robert Valge tabav 3 punkti vise 34 sekundit enne lõpuvilet, millele lisandusid vabavisked Valgelt ja Omar El Shehilt. Võitjate parimana tõi Martin Paasoja 20 punkti ja 7 resultatiivset söötu. Kiit Paalek lisas 13 punkti ning El Sheikh tegi 10 punkti ja 13 lauapalliga kaksik tuubli. Tartu Ülikooli järgmine liigamäng toimub reede õhtul, kui Võõrsil minnakse vastamisi Ventspilsiga.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Kord üks Petseri tšurra kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
1: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et täna saabub maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurde makstava tulumaksu tasumise tähtaeg. Tähtajaks tuleb ligi 84 000 inimesel tasuda juurde umbes 97 miljonit eurot tulumaksu ning ligi 85 000 isikul 37 miljonit eurot maamaksu. Oma tasumisele kuuluvaid summasid saab mugavalt kontrollida e-teenuste keskkonnas EMTA. Makseraskuste tekkimisel soovitab amet kohustused EMTA-s aegsasti ajatada ning küsimuste korral pöörduda Maksu- ja Tolliameti klienditoe poole. Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates tänasest asendub lastele ja noortele makstav toitjakaotuspension uue toitjakaotustoetusega, mille suurus on üldjuhul 347,82 eurot kuus. Senised toetuse saajad viiakse uuele süsteemile üle automaatselt, mis tõttu ei ole neil vajadust uut taotlust esitada. Kuna toetus kuulub nüüd perehüvitiste hulka, muutub selle välja makse kuupäev ning esimesed toetused laekuvad 5. oktoobri asemel 8. oktoobril. Toetust makstakse lapse 19-aastaseks saamiseni ning õppimise korral kuni 21. eluaastani. Uued tingimused on senisest paindlikumad, võimaldades toetust saada sõltumata õppevormist ning samal ajal koos töövõimetoetusega. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse läbi viidud veebiküsitlusele ühistranspordi teemal vastas 9 maakonnast kokku 1338 inimest. Ligi 2/3 ehk 63% vastanutest pidas kõige olulisemaks seda, et ühistranspordi sõiduplaanid oleksid senisest tihedamad. Samuti nimetas 44% vastajatest oluliseks maakonnaliinide paremat sidumist rongi- ja kaugbussiliinidega ning 40% maakonnaliinide sidumist oma vahel. Vähem prioriteetseks peeti otseühendusi Tallinnaga ja busside täituvuse vähendamist. Ministeeriumi esindaja Andres Ruubase sõnul on elanikele ühenduste kiirusest olulisem see, et liinivõrk ulatuks ka väiksemate maakohtadeni. Kõige rohkem vastajaid oli Tartumaalt, millele järgnesid Järvamaa ja Valgamaa. Küsitlusest saadud sisendit kasutatakse järgmise sammuna maakonnakeskustes toimuvates koosloome töötubades parema liinivõrgu planeerimiseks. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova teatas, et Euroopa riikides asuvad Ukrainale relvi tootvad tehased on Venemaa jaoks potentsiaalsed sõjalised sihtmärgid, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tema sõnul kinnitas sama seisukohta eelnevalt ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Samuti hoiatas pressiesindaja lääneriikide poliitikuid ja diplomaate Ukrainat külastades riskide eest, kuna keegi ei saa tagada nende julgeolekut reiside ajal. Samal ajal hoiatas Venemaa NATO tuuma sõja eest juhul, kui allianss peaks püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Teisipäeval teatas aga Eesti, et kaitsetööstusettevõtte Milrem Tallinnas asuva hoone süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Venemaa eitas oma osalust. Täna algas Tartu kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida 22 esitatud idee vahel. Hääletamine toimub elektrooniliselt osalen.ee portaalis või koha peal Raekoja infokeskuses ning see kestab kuni 7. oktoobri kella 18. Ideedega saab lähemalt tutvuda rahvaküsitluste portaalis Raekoja infokeskuses ja Kaar sillal avatud näitusel. Hääletamisel saavad osaleda vähemalt 14-aastased tartlased ning 14-26-aastased Tartus õppivad noored, kes tuvastavad end isikut tõendava dokumendi või e-identimismenetlusega. Igal osalejal on võimalik antama hääl kuni 3 lemmikidee poolt. Rahvahääletusel 2 enim hääli kogunud ideed viiakse ellu järgmise aasta jooksul. Tartu Ülikool Max ja Moritz teenis Eesti-Läti korvpalli liigas teise võidu, alistades võõrsil PK Liepaja tulemusega 87-83, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tartu meeskond juhtis enamiku mänguajast ning otsustas kohtumise saatuse enda kasuks viimase 2 minutiga. Otsustavaks sai Robert Valge tabav 3 punkti vise 34 sekundit enne lõpuvilet, millele lisandusid vabavisked Valgelt ja Omar El Sheikhilt. Võitjate parimana tõi Martin Paasoja 20 punkti ja 7 resultatiivset söötu. Keit Paalek lisas 13 punkti ning El Sheikh tegi 10 punkti ja 13 lauapalliga kaksiktuubli. Tartu Ülikooli järgmine liigamäng toimub reede õhtul, kui Võõrsil minnakse vastamisi Ventspilsiga.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti.

0: avame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Armastuse kummalisete ei peata tõkked ega raskused sees, ei piirideta kaugus ega takistused tee.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et täna saabub maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurde makstava tulumaksu tasumise tähtaeg. Tähtajaks tuleb ligi 84 000 inimesel tasuda juurde umbes 97 miljonit eurot tulumaksu ning ligi 85 000 isikul 37 miljonit eurot maamaksu. Oma tasumisele kuuluvaid summasid saab mugavalt kontrollida e-teenuste keskkonnas EMTA. Makseraskuste tekkimisel soovitab amet kohustused EMTA-s aegsasti ajatada ning küsimuste korral pöörduda Maksu- ja Tolliameti klienditoe poole. Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates tänasest asendub lastele ja noortele makstav toitjakaotuspension uue toitjakaotustoetusega, mille suurus on üldjuhul 347,82 eurot kuus. Senised toetuse saajad viiakse uuele süsteemile üle automaatselt, mis tõttu ei ole neil vajadust uut taotlust esitada. Kuna toetus kuulub nüüd perehüvitiste hulka, muutub selle väljamakse kuupäev ning esimesed toetused laekuvad 5. oktoobril. Asemel 8. oktoobril. Toetust makstakse lapse 19-aastaseks saamiseni ning õppimise korral kuni 21. eluaastani. Uued tingimused on senisest paindlikumad, võimaldades toetust saada sõltumata õppevormist ning samal ajal koos töövõimetoetusega. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse läbiviidud veebiküsitlusele ühistranspordi teemal vastas 9 maakonnast kokku 1338 inimest. Ligi 2/3 ehk 63% vastanutest pidas kõige olulisemaks seda, et ühistranspordi sõiduplaanid oleksid senisest tihedamad. Samuti nimetas 44% vastajatest oluliseks maakonnaliinide paremat sidumist rongi- ja kaugbussiliinidega ning 40% maakonnaliinide sidumist oma vahel. Vähem prioriteetseks peeti otseühendusi Tallinnaga ja busside täituvuse vähendamist. Ministeeriumi esindaja Andres Ruubase sõnul on elanikele ühenduste kiirusest olulisem see, et liinivõrk ulatuks ka väiksemate maakohtadeni. Kõige rohkem vastajaid oli Tartumaalt, millele järgnesid Järvamaa ja Valgamaa. Küsitlusest saadud sisendit kasutatakse järgmise sammuna maakonnakeskustes toimuvates koosloome töötubades parema liinivõrgu planeerimiseks. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova teatas, et Euroopa riikides asuvad Ukrainale relvitootvad tehased on Venemaa jaoks potentsiaalsed sõjalised sihtmärgid, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tema sõnul kinnitas sama seisukohta eelnevalt ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Samuti hoiatas pressiesindaja lääneriikide poliitikuid ja diplomaate Ukrainat külastades riskide eest, kuna keegi ei saa tagada nende julgeolekut reiside ajal. Samal ajal hoiatas Venemaa NATO tuuma sõja eest juhul, kui allians peaks püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Teisipäeval teatas aga Eesti, et kaitsetööstusettevõtte Milrem Tallinnas asuva hoone süütamine oli Venemaa eriteenistuste tellitud sabotaasiakt. Venemaa eitas oma osalust. Täna algas Tartu kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida 22 esitatud idee vahel. Hääletamine toimub elektrooniliselt osalen.ee portaalis või koha peal Raekoja infokeskuses ning see kestab kuni 7. oktoobri kella 18. Ideedega saab lähemalt tutvuda rahvaküsitluste portaalis Raekoja infokeskuses ja Kaar sillal avatud näitusel. Hääletamisel saavad osaleda vähemalt 14-aastased tartlased ning 14-26-aastased Tartus õppivad noored, kes tuvastavad end isikut tõendava dokumendi või e-identimismenetlusega. Igal osalejal on võimalik anda oma hääl kuni 3 lemmikidee poolt. Rahvahääletusel 2 enim hääli kogunud ideed viiakse ellu järgmise aasta jooksul. Tartu Ülikool Max ja Moritz teenis Eesti-Läti korvpalliliigas teise võidu, alistades võõrsil PK Liepaja tulemusega 87-83, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tartu meeskond juhtis enamiku mänguajast ning otsustas kohtumise saatuse enda kasuks viimase 2 minutiga. Otsustavaks sai Robert Valge tabav 3 punkti vise 34 sekundit enne lõpuvilet, millele lisandusid vabavisked Valgelt ja Omar El Shehilt. Võitjate parimana tõi Martin Paasoja 20 punkti ja 7 resultatiivset söötu. Keit Paalek lisas 13 punkti ning El Sheikh tegi 10 punkti ja 13 lauapalliga kaksiktuubli. Tartu Ülikooli järgmine liigamäng toimub reede õhtul, kui Võõrsil minnakse vastamisi Ventspilsiga.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: töölt koju saadab sind Ehtel Hainso.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus kinnitas täna Eesti ametlikud seisukohad laste veebiturvalisuse osas, mille kohaselt tuleb sotsiaalmeedia lauskeelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise keskkonna loomise eest. Peaminister Kristen Michali sõnul peab digikeskkonnas suurem vastutus lasuma tegelike reeglite kehtestamisel ja sõltuvust tekitavate algoritmidega võitlemisel just tegev platvormidel. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et pimesi keeldude kehtestamine ei toimi, sest noored leiavad pirangutest möödapääsu või siirduvad veelgi ohtlikematesse keskkondadesse. Eesti ei toeta Euroopa Liidu plaani seada sotsiaalmeediale või tehisaru agentidele üldist vanuse põhist katuskeeldu ega kohustuslikku üleeuroopalist tehnilist vanusekontrolli. Selle asemel leitakse, et uute reeglitega tuleks lõpetada manipuleerivad disainilahendused, nagu lõputu kerimine ja automaat esitus ning lülitada alaealiste kontodel vaikimisi sisse kõrged privaatsussätted. Sügiseni jätkab tööd ka noorte sotsiaalmeedia mõjude nõukogu, kes esitab oma lõplikud ettepanekud valitsusele novembri lõpus. Täna kinnitatud seisukohad esitatakse edasi siseks aruteluks Riigikogule ning need annavad Eestile tugeva mandaadi osaleda Euroopa Liidu lastemääruse läbirääkimistes. Leedus tegutsev Balti riikide ainus külmikute tootjas Naige loobub saneerimisest ja taotleb Kaunase piirkonna kohtult pankroti väljakuulutamist, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Ettevõtte tegevjuhi Taariose Varnase sõnul ei annud tegevuse ümberkorraldamine oodatud tulemusi ning püüdlusi takistasid püsiv kahjum ja käibekapitali nappus. Kuigis Naige loobus kodumasinate valmistamisest ning keskendus meditsiinilistele külmutusseadmetele, rõhuvad ettevõtete endiselt varasemate omanike kogutud võlad. Külmiku Hiiul on võlausaldajate ees üle 12 miljoni euro ulatuses finantskohustusi ning eelmisest aastast jäi maha 670 000 euro suurune kahjum. Leedus Alituse linnas asuva peakorteriga ettevõtte on tootnud külmutusseadmeid aastakümneid, kuid peab nüüd ebasoodsate turutingimuste tõttu tegevuse lõpetama. Transpordiamet valmistub 1. novembril liiklusregistrist kustutama 91 538 peatatud kandega sõidukit, mille staatus on püsinud muutumatuna vähemalt 7 aastat. Kustutamisele kuuluvatest sõidukitest enam kui 68 000 moodustavad vahendid, mis muutuksid järgmisest aastast mootorsõidukimaksu objektiks. Transpordiameti teenusehaldur Martin Meltsas kutsub inimesi üles kontrollima endaga seotud sõidukeid ja nendega esimesel võimalus tegelema. Kui peatatud kandega sõidukid soovitakse säilitada, tuleb see e-teeninduses või büroos ajutiselt kustutada ja selle olemasolu tõestada või võtta masin kindlustuse ja ülevaatuse läbimisega taas kasutusse. Sõidukist loobumisel saab selle viia lepingulise jäätmekäitleja juurde, mis järel kustutatakse see registrist tasuta. Transpordiamet on saatnud automaatsest kustutamisest teavitusega e-kirja teel kõigile asjaomastele omanikele. Muudatused on olulised, sest alates 2027. aastast rakendub maksumäär ka peatatud kandega sõidukitele ning lammutustõendita kustutamise riigilõiv tõuseb praeguselt 15 eurolt 800 eurole. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja India valitsusjuht Narendra Modi kiitsid lennufirma Fly Dubai indialasest pilooti Smith Machchari, kes päästis kaaspiloodi noa rünnakust hoolimata 174 inimese elu vahendab Eesti Rahvusringhääling. Dubais Tel Avivi teel olnud lennukis ründas kaaspiloot pilooti ning pani lennuki kiiresti kõrgust kaotama, kuid vigastatud piloot suutis avada kokpiti ukse ja kutsuda meeskonna appi. Pardalunud meeskonnal ja reisijatel õnnestus ründaja alistada ning teine pilootide paar maandas lennuki ohutult Saudi-Araabias Tabukis. Raskelt vigastatud, kuid stabiilses seisundis piloot viibib praegu haiglas ning kõik reisijad toimetati turvaliselt Iisraeli. Juhtunud täpsed põhjused on veel uurimisel, kuid Fly Dubai teatas uurimise ajaks lendude peatamisest Iisraeli suunal. USA Tennessee osariigis toimetati haiglasse 30 aasta taguse mõrva eest surma mõistetud Krista Paik, kes jäi hukkamiskatsekäigus pärast kahte surmasüsti ellu vahendab Eesti rahvusringhääling. 50 aastasele Paikile manustati Nashville'i vanglas kaks annust pentobarbitaali, kuid tema süda jäi lööma ning ta viidi kaitsjate nõudmisel haiglasse elupäästvale ravile. Surma mõistetu advokaadid pidasid juhtunud ebaõnnestunud protokollide tõttu piinamiseks, kuigi vangla ameti kinnitusel täideti kõiki osariigi kehtestatud nõudeid. Paik mõisteti surma 1996. aastal Colleen Slemmeri julma mõrva eest, mille ta pani teismelisena toime koos oma poissõbra Tadaril Shipiga. Ta on Tennessee osariigi ainus surmamõistetud naine ning tema juhtum on pälvinud suurt tähelepanu, kuna naiste hukkamised on USA's äärmiselt haruldased. Eile toimus Apollo kino Solarises spordidokumentaal filmi Magnus Kirt tagasitulek pidulik esilinastus vahendab Eesti rahvusringhääling. Režissöör Steve Silma sõnul oli filmi vastuvõtt südant soojendav ja kinnitas 6 aastat ettevalmistatud loo olulisust. Dokumentaalfilm jälgib odaheitja Magnus Kirdi pöördelist taastumisteekonda pärast rasket õlavigastust Doha maailmameistrivõistlustel. Linateoses astuvad üles ka teised maailma tippatleedid, seal kas olümpiavõitjad Neeraj Chopra Indiast ning Thomas Röller Saksamaalt. Huvilistele jõuab spordidokumentaal kinodesse üle Eesti alates homsest 2. oktoobrist.
2: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
2: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orchester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha.

tervitused kõikidele raadioringetel kuulajatele. 1. oktoober, oktoobri esimene päev kätte jõudnud on, tõltkuju saade on alustanud. Mina olen Ehtel Hainso teiega kella 7 ja terve tänase tõltkuju saate jooksul saate nautida muusikat aastast 2018. Ja lisaks vaatame selles saatetunnis üle meie tänased päevad, mida tähistada meeles pidada saate ning muidugi ka head muusikat Eestimaist kui ka välismaist. Ja kuna täna on neljapäev, siis läheme edasi sellise looga nagu The Sun ja neljapäev.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

täna on meil 1. oktoober ja milliseid päevi siis täna tähistada saab? Täna on meil Eestis näiteks omavalitsuspäev, kus võiks uurida, millised otsused on sinu vallas või linnas praegu arutamisel. Mine kohaliku omavalitsuse istungile, vaata seda veebis, kui see on avalik. Arutle pere või sõpradega, mida võiks kodukohas paremaks teha. Tunnusta mõnda inimest, kes panustab oma kodukoha arengusse. Rahvusvahelistes tähtpäevadest on täna eakate päev, kus võiks helistada vana vanemale või mõnele vanemale tuttavale. Mine talle külla, kuula tema lugusid, küsi vanemalt inimeselt, mida ta tänapäeva maailmas kõige huvitavamaks peab. Korralda põlvkondade vaheline õhtu, kus nooremad ja vanemad õpetavad üksteisele midagi, kogu vana vanemate või vanemate sugulaste mälestusi ja fotosid. On ka kohvipäev täna ja võiks teha eriti hea kohvi endale, proovida mõnda teise riigi kohvi, minna kohvikusse, kus sa varem pole käinud. On ka muusikapäev, kus võiks kuulata tänase päeva jooksul sellist muusikat, mida sa tavaliselt ei kuula, miks mitte minna täna kontserdile, panna kokku oma 1. oktoobri playlist, vali mõni pill ja mängi seda. Ja mitte ametlikest päevadest on õhupallipäev, kus võiks kodu kaunistada 1-2 õhupalliga, teha lastele täna näiteks mõni õhupallimäng. Ja on ka taimetoidupäev, kus võiks teha täiesti taimne õhtusöök, proovida mõnda uut köögivilja või taimset retsepti ja kui oled juba taimetoitlane, jaga oma sõbraga lemmikretsepti. Meie aga jätkame ikka muusikaga aastast 2018 AG ja Elemental Brothers on siin ja nende lugu koju ära.

Sadas lund, kuuse all ei olnud kinke. Telefon täis oli siivutuid pilte, mis sa tavaliselt saatsid, kui olid sollis. Ette kujutanud olen sind igas rollis. Pakis oma asjad, ütles ma lähen ema. Valas mulle juurde, et julgeksin läheneda. Mäletad, mul polnud raha, kaardid olid kinni. Ikka sa leidsid,

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Ring FM.
1: Ma tellisin konkreetselt kohvi ja üks vesi, ma ütlesin isegi kaks korda. Preili, kas te võiksite tuua mulle palun ühe kohvi ja ühe vee? Sa teed palun kohvi.
2: Vabandust.
1: Vabandust. Aga nii lihtne ongi või? Sa keerad

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Benneks ja Rita Liiveri lugu aastast 2018 Kristjan. Meie hommikuprogrammis aga täna Kristjan ja Kairi olid teiega 7.11 ning loomaarst annab nõu rubriigis külas käis Tõnu Kalja. Tänaseks teemaks oli lemmikloomade neeruprobleemid. Doktor Sterni lemmiklooma nurgas külas aga käisid Julia, Liira, London ja Ivonne, kellega tegemist on, mine vaata Raadio Ring FM-i Facebookist või sotsiaalmeediast, Instagramist või kuula järgi intervjuud ringfm.ee. Kui aga tahaksite meile külla tulla oma armsa lemmikuga, siis see võimalus on olemas, kui kirjutate hommik@ringfm.ee. Ning muidugi muusikat aastast 2018 DJ Snake ja Taki Taki on nüüd siin käima läinud.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus kinnitas täna Eesti ametlikud seisukohad laste veebiturvalisuse osas, mille kohaselt tuleb sotsiaalmeedia lauskeelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise keskkonna loomise eest. Peaminister Kristen Michali sõnul peab digikeskkonnas suurem vastutus lasuma tegelike reeglite kehtestamisel ja sõltuvust tekitavate algoritmidega võitlemisel just tegev platvormidel. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et pimesi keeldude kehtestamine ei toimi, sest noored leiavad piirangutest möödapääsu või siirduvad veelgi ohtlikematesse keskkondadesse. Eesti ei toeta Euroopa Liidu plaani seada sotsiaalmeediale või tehisaruagentidele üldist vanusepõhjust. Põhist katuskeeldu ega kohustuslikku üle-euroopalist tehnilist vanusekontrolli. Selle asemel leitakse, et uute reeglitega tuleks lõpetada manipuleerivad disainilahendused, nagu lõputu kerimine ja automaat esitus ning lülitada alaealiste kontodel vaikimisi sisse kõrged privaatsussätted. Sügiseni jätkab tööd ka noorte sotsiaalmeedia mõjude nõukogu, kes esitab oma lõplikud ettepanekud valitsusele novembri lõpus. Täna kinnitatud seisukohad esitatakse edasi aruteluks Riigikogule ning need annavad Eestile tugeva mandaadi osaleda Euroopa Liidu lastemääruse läbirääkimistes. Leedus tegutsev Balti riikide ainus külmikute tootjas Naige loobub saneerimisest ja taotleb Kaunase piirkonna kohtult pankroti väljakuulutamist, vahendab Eesti rahvusringhääling. Ettevõtte tegevjuhi Darius Varnase sõnul ei andnud tegevuse ümberkorraldamine oodatud tulemusi ning püüdlusi takistasid püsiv kahjum ja käibekapitali nappus. Kuigis Naige loobus kodumasinate valmistamisest ning keskendus meditsiinilistele külmutusseadmetele, rõhuvad ettevõtet endiselt varasemate omanike kogutud võlad. Külmiku Hiiul on võlausaldajate ees üle 12 miljoni euro ulatuses finantskohustusi ning eelmisest aastast jäi maha 670 000 euro suurune kahjum. Leedus Alituse linnas asuva peakorteriga ettevõtte on tootnud külmutusseadmeid aastakümneid, kuid peab nüüd ebasoodsate turutingimuste tõttu tegevuse lõpetama. Transpordiamet valmistub 1. novembril liiklusregistrist kustutama 91 538 peatatud kandega sõidukit, mille staatus on püsinud muutumatuna vähemalt 7 aastat. Kustutamisele kuuluvatest sõidukitest enam kui 68 000 moodustavad vahendid, mis muutuksid järgmisest aastast mootorsõidukimaksu objektiks. Transpordiameti teenusehaldur Martin Meltsas kutsub inimesi üles kontrollima endaga seotud sõidukeid ja nendega esimesel võimalusel tegelema. Kui peatatud kandega sõidukid soovitakse säilitada, tuleb see e-teeninduses või büroos ajutiselt kustutada ja selle olemasolu tõestada või võtta masin kindlustuse ja ülevaatuse läbimisega taas kasutusse. Sõidukist loobumisel saab selle viia lepingulise jäätmekäitleja juurde, mis järel kustutatakse see registrist tasuta. Transpordiamet on saatnud automaatsest kustutamisest teavitusega e-kirja teel kõigile asjaomastele omanikele. Muudatused on olulised, sest alates 2027. aastast rakendub maksumäär ka peatatud kandega sõidukitele ning lammutustõendita kustutamise riigilõiv tõuseb praeguselt 15 eurolt 800 eurole. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja India valitsusjuht Narendra Modi kiitsid lennufirma Fly Dubai indialasest pilooti Smit Machchari, kes päästis kaaspiloodi noa rünnakust hoolimata 174 inimese elu vahendab Eesti rahvusringhääling. Dubais Tel Avivi teel olnud lennukis ründas kaaspiloot pilooti ning pani lennuki kiiresti kõrgust kaotama, kuid vigastatud piloot suutis avada kokpiti ukse ja kutsuda meeskonna appi. Pardalunud meeskonnal ja reisijatel õnnestus ründaja alistada ning teine pilootide paar maandas lennuki ohutult Saudi-Araabias Tabukis. Raskelt vigastatud, kuid stabiilses seisundis piloot viibib praegu haiglas ning kõik reisijad toimetati turvaliselt Iisraeli. Juhtunud täpsed põhjused on veel uurimisel, kuid Fly Dubai teatas uurimise ajaks lendude peatamisest Iisraeli suunal. USA Tennessee osariigis toimetati haiglasse 30 aasta taguse mõrva eest surma mõistetud Krista Paik, kes jäi hukkamiskatsekäigus pärast kahte surmasüsti ellu vahendab Eesti rahvusringhääling. 50-aastasele Paikile manustati Nashvilli vanglas 2 annust pentobarbitaali, kuid tema süda jäi lööma ning ta viidi kaitsjate nõudmisel haiglasse elupäästvale ravile. Surma mõistetu advokaadid pidasid juhtunud ebaõnnestunud protokollide tõttu piinamiseks, kuigi vangla Terviseameti kinnitusel täideti kõiki osariigi kehtestatud nõudeid. Paik mõisteti surma 1996. aastal Colleen Slemmeri julma mõrva eest, mille ta pani teismelisena toime koos oma poissõbra Tadaril Shipiga. Ta on Tennessee osariigi ainus surmamõistetud naine ning tema juhtum on pälvinud suurt tähelepanu, kuna naiste hukkamised on USA's äärmiselt haruldased. Eile toimus Apollo kino Solarises spordidokumentaal filmi Magnus Kirt tagasitulek pidulik esilinastus vahendab Eesti rahvusringhääling. Režissöör Steve Silma sõnul oli filmi vastuvõtt südant soojendav ja kinnitas 6 aastat ettevalmistatud loo olulisust. Dokumentaal film jälgib odaheitja Magnus Kirdi pöördelist taastumisteekonda pärast rasket õlavigastust Doha maailmameistri võistlustel. Linateoses astuvad üles ka teised maailma tippatleedid, seal hulgas olümpiavõitjad Neeraj Chopra Indiast ning Thomas Röller Saksamaalt. Huvilistele jõuab spordidokumentaal kinodesse üle Eesti alates homsest 2. oktoobrist.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orchester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

teine Töölt koju saatetund alustatud loolt In My Mind , Dinoro ja Gigi D'Agostino aastast 2018 muidugi see lugu pärineb ja muusikat aastast 2018 kindlasti selles saatetunnis kui ka järgmises kuulata saate . mina olen Ehte Lainsoo , teid kõiki tervitan teiega kella 7 ja selles saatetunnis heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele . nüüd aga Daniel Levi ja lugu Flowers , muidugi lugu aastast 2018 .

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

heidame pilgu peale, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. 1. oktoobril ilusat nimepäeva soovida võite Reinhard, Rainer, Rain, Raino, Ragnar ja Raunole. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäeva lastele soovime samuti palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1963 sündinud lavastaja, näitleja, dramaturg, pedagoog ja improvisaator Andres Noormets, kes tähistamas oma 63. sünnipäeva ja aastal 1954 sündinud muusik ja helilooja Vello Toomemets, kes tähistamas oma 72. sünnipäeva ja kelle esituses lugu tsirkus nüüd ka kuulame.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Ring FM.

Raadio RingFM'i koduleht ringfm.ee on lehekülg, kuhu tasub minna. Sealt saate lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt. Näiteks saate ka valida, kust maakonnas tahaksite uudiseid lugeda. On seal valikus Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, maailma uudised muidugi Pärnumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Tallinn, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa ja kogu Eesti. Näiteks on seal uudis selle kohta, et laskesuusatajad kutsuvad lõunaeestlasi spordisõpradele majutust pakkuma. Selle kohta ja palju muu kohta täiesti tasuta lugeda saate ringfm.ee. Muusikat aastast 2018, Sean Paul ja Mad Love nüüd aga käima läinud.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Let me go again.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Ehtel Heinzo.

Viimane tõlkõju saatetund oktoobri esimesel päeval käima läinud Justin Timberlake lugu Say Something aastast 2018 selle käivitas. Mina olen Ehtel Hainsu, teid muidugi kõiki tervitan ja tahaksin selles saatetunnis rääkida teile, milliseid päevi juba homme 2. oktoobril tähistada meeles pidada saate. Hetkel aga muusikat ikka aastast 2018, Karl-Erik Taukar ja Salaja.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Homme on meil 2. oktoober ja milliseid päevi siis homme meeles pidada tähistada saab? Homme on vägivallatuse päev, kus võiks lahendada üks vaidlus rahulikult vestlusega. Rääkida lastele sellest, kuidas konflikte ilma agressioonita lahendada ja võiks päeva jooksul teha endale väljakutse ma ei vasta vihale vihaga. On ka maailma naeratuse päev, kus võiks naeratada teadlikult rohkem, öelda kellelegi siiras kompliment, saada sõbrale naljakas või armas sõnum, tee anonüümselt üks väike hea tegu, joonista ise üks smiley ja tee pere või töökaaslastega kõige rõõmsama näovõistlus. Ja on ka maailma põllumajandusloomade päev, kus võiks õppida midagi uut lehmade, sigade, kanade või teiste põllumajandusloomade kohta, külastada mõnda loomade varjupaika või loomaparki, vali üheks päevaks taimne toit, toeta mõnda loomade heaoluga tegelevat organisatsiooni. On ka kaitseinglite päev, kus võiks öelda aitäh inimesele, kes on siin keerulisel hetkel aidanud, saada vanemale, sõbrale või õpetajale tänusõnum, kui oled usklik, võid päeva tähistada palve või mõtisklusega. Koristustöötajate tunnustamise päev, kus võiks öelda kooli, kontori või maja koristajale lihtsalt aitäh, jätta oma töö või õppekoht eriti puhtaks, korista ise midagi ära enne, kui keegi teine seda tegema peab. On ka laste muusikapäev, kus anna lapsele võimalus proovida mõnda pilli, tehke kodus väike kontsert ja las laps valib homme pereõhtu playlisti. On ka ruudulise mustri ja teksapäev ja võiks panna siis selga teksad, valida välja midagi ruudulist. Tee korra endal näiteks kontoris või koolis denim versus ruuduline päev ja korralda lõpus ühispilt. Võt sellised päevad ees ootamas 2. oktoobril, aga nüüd ikka muusikat aastast 2018, siin on Kanye West ja I Love It.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tiesto. Kuva. Bring that ass back like a

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestist.

imeline Liis Lemsalu ja tema 8-aastane tagune lugu Sel ööl on tunne. Homme hommikul on aga tundeid erinevaid emotsioone esile kutsumas Kairi ja Kristjan oma erinevate rubriikidega. Näiteks üle vaadatakse Võrumaa teataja koos Kadi Annomiga. Valga teated üle vaadatakse. Reedest laivi tuleb tegema Inger. Mokalaata tuleb pidama Kati Rannamees, nii et kindlasti homme hommikul ole koos Raadioga Ring FM. Ja muidugi töölt koju saatesse mina teid taas enda seltsi ootamas 4-7. Nii et kindlasti homme kohtume taas. Hetkel aga töölt koju saadet jääb lõpetama Pedro Capo ja Farruko lugu Kalma ikka aastast 2018.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

kui mantli hõlma sai. Hälpeni jalgu peal.

see kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma naeratab.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.
3: Kui päeva valgus kustub.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed gardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Rütmu.
1: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
2: Ring FM.

0: Karklas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Te toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaata.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.